0: ден.
1: Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката, винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги.

Това е Радио FM Plus. Защото музиката. Винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги е най-добре.

0: FM Plus. Времето.
1: Днес ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места от северо-запад на юго-исток ще има краткотрайни валежи с грамотевични бури. Интензивни ще са явленията в източната половина на страната, докато в западните райони ще са на по-малко. Ще има и градушки. Следобед от запад облачността ще се разкъсва и намалява. Ще духа слаб в Дунавската равнина и западната част на Горно-Тракийската низина, умерен и временно силен северо-западен вятър. Максимални температури между 25 и 30 градуса, в София 24, на морската вода 24 градуса, около нос Калиакра 19. Вълнението 2 бала, прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Радио FM Plus. Новините.
1: Добро утро, аз съм Симеон Атанасов. Преди да гласуват днес на второ четене бюджетите на Държавното обществено осигуряване и на Здравната каса, депутатите ще направят избор на председател на Държавна агенция Национална сигурност. В четвъртък ще се занимават и с избор на член на Комисията за противодействие на корупцията. Парламентарната комисия по отбрана подкрепи внесения от правителството на Румен Радев проект на решение за пребиваване в авиобаза Безмер на самолети, цистерни и военнослужащи на САЩ за подкрепа на операции в Близкия изток. 11 за, 1 против, 2 се въздържаха. За председателя на Демократична България Ивайло Мирчев и Иван Димитров от Прогресивна България, който е от Ямболската листа и изрази притеснения за хората в района. За Мирчев аргументите не са били достатъчно силни. Военният министър увери по-рано, че това няма да въвлече страната ни в конфликт и няма пряка опасност, но рискове съществуват. Бюджетната комисия в парламента запази размера на данъчните облекчения за родители за доходите им през настоящата година, така за едно дете те ще могат да спестят малко над 300 евро от данъците си. Националното външно оценяване по български език и литература в 10-ти клас да включва и задачи по история, цивилизация и философия, предлагат от Министерство на образованието и науката. За теста по български език и литература се предвижда увеличаване на времето за работа от 90 на 120 минути за изравняване на продължителността с теста по математика. Промени за 4-ти и 7-ти клас не се предвиждат. С един ден по-къси есенна, коледна и пролетна ваканция за учениците и с един ден по-дълга междусрочна предлага Министерство на образованието и науката с проект на график за учебното време през следващата учебна година. В него са предложени периодите на ваканциите, неучебните дни и началото и края на двата учебни срока.
0: FM Plus. Спортът.
1: Левски излизат тази вечер от 20:30 срещу Университета Крайова във втория предварителен кръг от квалификациите за Шампионската лига. Мустафа Сангаре и Оливер Камдем ще отсъстват за сините поради контузии, а за Хуан Пере ще се решава в последния момент. Университета Крайова ще бъде без ключов нападател в срещата срещу Левски. Асад Ал Хамлави е с контузия. ЦСКА заминава тази сутрин за гостуването на Карабах от втория квалификационен кръг на Лига Европа. Утре от 19 часа българско време и 20 местно. Лудогорец стартира днес продажбата на билети за битката с Апоел Тел Авив във втория предварителен кръг от Лигата на конференциите. Мача е следващата седмица в четвъртък от 21 на Хювефарма Арена.
0: В предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Изобщо не съм очаквал, че ще се налага да паля отново лампи рано сутринта, драги приятели, за добро утро. Очаквах да се наложи да го направя най-рано в края на октомври, когато се връщаме към зимното часово време, но ето, наложи се тази сутрин на 22 юли и трябва да ви кажа, приемам изненадата като много приятна.
1: FM Plus. Винаги най-добра.

0: започва може би ден за почивка от плажа, драги приятели, защото да ходиш на плаж като на работа всеки ден е ужасна мъка по часовник. Ето защо няма нищо по-хубаво от лошото време за ден-два през юли месец.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: 7.20 сутринта е да чакаш по 10 часа на границата. Сигурно е по-приятно, когато вали, драги приятели. Иначе спокойно мога да си представя какво удоволствие да спиш 10 часа в напечена от слънцето кола, докато чакаш.
1: Кой ще победи? Никой не знае със сигурност, но някои имат шесто чувство за футбол. Sixth Sense Розов Грейпфрут. Основен партньор на футболните емоции 2026 в Комет CBA. Регистрирай се на kome.bg, прогнозирай резултатите и печели награди.
2: Входни врати Хьорман. Стилен дизайн, отлична топлоизолация, висока сигурност. С входните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Входни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
3: Всяка добра книга има нова глава. Дойде време и за нашата. Книгоиздателска къща Труд вече е издателство Книгата. Ново име, същите добри книги, силни автори и удоволствието да четеш. Издателство Книгата. Търсете новите ни заглавия.
4: Това е Радио F.

има значение. И винаги е най-добрата. Винаги. FM Plus. Единствено тук, в твоето радио. Радио FM Plus.

Е, цяло чудо е. Трудно е да се повярва, че слънцето не ни събужда на мократа възглавница отново като вчера, драги приятели. Тази сутрин може и да не чуете първата аларма. Има време и до звездната прогноза за днес, 22 юли.

0: Хей, как сте? Наближава 7:30, драги приятели. Чухте ли гръмотевицата в 5 тази сутрин? Тогава заваля наистина много силно. Сега не е нищо сериозно. Песен остава до вашия хороскоп за днес. Сряда е вече.
1: Следва и винаги най-добрата музика.
2: Най-добрата

0: Така, по часовник вече е 7.32. По време на учебната година, по това време, със сигурност улиците са тъпкани от пътен трафик, защото родителите карат децата. А сега обърнете внимание, нищо, че е дъждовно, първите коли буквално са, да кажем, по 5 в час в големия град. Което означава, че има повече въздух за всички. И звездната прогноза много ще ви хареса. Заповядайте на масата за закуска, слушайте с усмивка. Ако сте родени под знака на Овена, ентусиазма ще ви потиква да поемате инициативата още от най-ранни часове, преди обяд избягвайте да надценявате възможностите си или да поемате прекалено много ангажименти. Наведнъж, след обяд Овни, ще успеете да се съсредоточите върху най-важното и да действате по-уверено. Ще приключите деня с усещане за стабилност. Телци, спокойното темпо ще ви помогне да вземете най-разумните решения днес. Възможно е тази сутрин да се появят различни мнения по въпрос, който засяга и други хора. Не бързайте да защитавате всяка своя позиция на всяка цена. Втората половина на 22 юли ще ви донесе яснота и увереност. Ето ги и близнаците. Общуването ще бъде изпълнено с полезни идеи, стига да не прибързвате с изводите. До обяд е добре да бъдете по-внимателни към обещанията и очакванията на другите, а след обеда ще ви помогне да подредите своите приоритети далеч по-успешно. Вечерта посветете на спокойни разговори за бъдещи планове. Хей, раци, слушайте сега. Домашната атмосфера и близките хора ще бъдат важен източник на увереност за вас. В първата половина на деня е възможно да почувствате известно напрежение заради различни гледни точки. Запазете спокойствие, не настоявайте всичко да се реши сега и веднага. Вечерта на раците ще възстанови усещането за хармония и сигурност. Ето ги и лъвовете. Самочувствието ви ще бъде най-силно, когато е съчетано с умереност. До обяд лъвовете нека избягват прекалено смелите обещания или прибързани оценки. След обяд ще имат възможност да покажат своите способности по убедителен, но спокоен начин, а вечерта на лъвовете ще бъде благоприятна за срещи и вдъхновение. Деви, вие сте, практичният ви усет ще ви помогне да намерите решение на въпрос, който изглежда по-сложен, отколкото е в действителност. Сутринта не позволявайте на чужди очаквания да ви отклонят от собствените цели. След обеда ще донесе повече стабилност и възможност за успешно приключване на важните задачи. В София важните задачи се приключват в понеделник. А края на деня на девите ще ви поднесе приятни емоции и нова доза оптимизъм. Изобщо не се съмнявайте. Кратка почивка, след това продължава и вашия хороскоп.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: 7.38, свирим второ полувреме на звездната прогноза, драги приятели. Ако сте родени под знака Везни, вашето желание за разбирателство ще ви помогне да избегнете ненужните конфликти. Възможно е до обяд някой да има прекалено високи очаквания към вас или към дадена ситуация. Ми, не поемайте повече, отколкото можете спокойно да понесете и да изпълните. Края на деня носи усещане за баланс и емоционален комфорт на везните. Скорпиони, това е вашия хороскоп. Проницателният ви поглед ще ви помага да откривате истинската причина зад всяко едно събитие. Сутрешните часове изискват повече търпение и сдържаност при важни разговори. След обед ще почувствате, че постепенно възвръщате контрола върху ситуацията. Вечерта е подходяща за спокойни решения и вътрешно равновесие. Хей, стрелци, слушайте сега. Стремежа към нови хоризонти ще ви вдъхновява през целия ден. В началото не се поддавайте на желанието да обещавате повече, отколкото е възможно да изпълните. След обеда на стрелците ще даде възможност да насочат своята енергия към по-реалистични цели, а вечерта ще им донесе оптимизъм и увереност. Хей, кози, рози, внимавайте! Последователността в действията ще се окаже най-сигурният път към успеха ви. Преди обяд е добре да не се впускате в спорове за принципи или влияние. По-късно ще откриете, че спокойният подход ви носи повече полза от настойчивостта. Вечерта ще бъде подходяща за почивка и подреждане на бъдещите планове. Ето ги водолеите. Оригиналното ви мислене ще ви помогне да намерите нестандартно решение на стар въпрос. Сутринта бъдете внимателни към хора, които могат да преувеличават фактите или обещанията. След обеда ще ви донесе повече яснота и увереност в собствените идеи. А вечерта е благоприятна за вдъхновяващи разговори. Хей, риби, слушайте сега! Спокойствието, което излъчвате, ще бъде ценна опора за хората около вас. До обяд избягвайте да се натоварвате с чужди тревоги или прекомерни очаквания. След обед ще намерите по-добър баланс между собствените си желания и ангажиментите към другите. Вечерта ще ви донесе усещане за хармония, увереност и душевен комфорт. Оставете днес велосипеда да си почине. Няма добри условия за въртене на педалите.
1: Кантус Фирмус ви кани на цикъл от два концерта «Камерни диалози». 3 октомври – брилянтният пианист Людмил Ангелов и прочутото трио «Семпер» от Испания. 13 октомври – Стефан Бургхарт от Дания, лауреат на международния конкурс за цигулари «Кантус Фирмус» и Лаура Мотапело от Испания, лауреат на престижния конкурс за пианисти «Геза Анда». Купи билети за цикъла с отстъпка на ticketsbg.com и на касата в зала България. Европейски музикален фестивал. Среща на световните майстори и младите таланти. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
2: Понякога една филийка е напълно достатъчна. Комет СБА празнува 35 години с жарено свинско и пуешко филе Екомес. 130 грама за 2 евро и 59 цента. За вкусните моменти всеки ден. Комет СБА. 35 години заедно.
3: Първата крачка към медицината започва с добра подготовка.
4: Старт на записването за новата учебна година в образователен център Innovation. Годишни курсове по химия и биология, както и подготовка по БЕЛ за ДЗИ. innovationcenter.bg. Твоят път към успеха.
1: Кантус Фирмус ви кани на рецитал на изтъкнатия български пианист Людмил Ангелов. В програмата шедьоври от Бетовен и Чайковски и, разбира се, Шопен. Подарете си среща с голямото клавирно изкуство на маестро Людмил Ангелов. 14 декември, зала България. Билети на ticketsbg.com и на касата в залата. Европейски музикален фестивал. Среща на световните майстори и младите таланти. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
5: Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката, винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги.

0: въздуха тази сутрин не е като в мокра палатка на слънце, драги приятели. Телефона ви няма да прегрява. Чака ви силно начало на новия ден с Радио FM+. Имате 15 минути до 8 сутринта.
1: Слушай FM+ и през мобилния си телефон. FM+. Винаги най-добрата музика.

Чужденците много ще се чудят с какво време ги посрещаме тази сутрин, драги приятели. Много от тях наистина са транзит, но други отиват на нашето море. Юлския студен дъждец няма много-много да ги зарадва. За сметка на това пък е идеален за път. 10 минути остават до 8 сутринта с Радио FM+. Това е междучасието на пълно спокойствие преди новините в 8 по Радио FM+.

0: FM Plus. Времето.
1: Днес ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност и на много места от северо-запад на юго-исток ще има краткотрайни валежи с гръмотевични бури. Интензивни ще са явленията в източната половина на страната, докато в западните райони ще са на по-малко. Ще има и градушки. Следобед от запад облачността ще се разкъсва и намалява, ще духа слаб в Дунавската равнина и западната част на Горно-Тракийската низина, умерен и временно силен северо-западен вятър. Максимални температури между 25 и 30 градуса, в София 24, на морската вода 24 градуса, около нос Калиакра 19. Вълнението 2 бала, прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Радио FM Plus. Новините.
1: Добро утро, аз съм Симеон Атанасов. Преди да гласувате днес на второ четене бюджетите на Държавното обществено осигуряване и на Здравната каса, депутатите ще направят избор на председател на Държавна агенция Национална сигурност. В четвъртък ще се занимават и с избор на член на Комисията за противодействие на корупцията. Бюджета на държавата бе приети на второ четене в комисия след над 12 часа обсъждане. От 1 август се увеличават винетните такси с 30%, а също и акцизите върху тютюневите изделия. От нова година ще се промени методиката за изчисляване на трудовия стаж на базата не на календарни дни, а на отработени часове. Отпада автоматичното увеличаване на минималната работна заплата. Повече средства за социални разходи и семейно подпомагане ще има в бюджета до година. През следващата седмица пленарната зала ще приеме окончателно тези предложения. Министерският съвет ще одобри проект на споразумение между правителствата на България и Гърция за изграждане и функциониране на център за полицейско и митническо сътрудничество, както и протокол между вътрешните министерства на двете страни. За създаване на съвместни патрули и инициативи за опазване на обществения ред и предотвратяването на престъпления в прилежащите райони по вътрешните граници на България и Гърция. Ще бъде утвърдена и комисията, която ще работи по определяне на условията за откриване на съвместен граничен контролно-пропускателен пункт Галотина 2 на наша територия и Градина 2 на територията на Сърбия, който ще функционира сезонно, за да намали изчакването на преминаването на границата, с обслужване от съвместни екипи на едно гише. Тази вечер от 10 до 1 през нощта, на 23 или 4, както и в петък от 10 вечерта до 1 на 1 август ще бъде извършвана дейност по актуализация на електронната система за събиране на пътни такси и с възможни затруднения при купуването на винетки и маршрутни карти.
0: FM Plus. Спортът.
1: Ботев Пловдив и Локомотив София завършиха 1-1 в последния матч от първия кръг на новия сезон в българското първенство. Левски излизат тази вечер от 20:30 срещу Университета Крайова във втория предварителен кръг от квалификациите за Шампионската лига. Мустафа Сангаре и Оливер Камдем ще отсъстват за сините поради контузии, а за Хуан Пере ще се решава в последния момент. Университета Крайова ще бъде без ключов нападател в срещата срещу Левски. Асад Ал Хамлави е с контузия. ЦСКА заминава тази сутрин за гостуването на Карабах от втория квалификационен кръг на Лига Европа. Утре от 19 часа българско време и 20 местно. Лудогорец стартира днес продажбата на билети за битката с Апоел Телавив във втория предварителен кръг от Лигата на конференциите. Мача е следващата седмица в четвъртък от 21 на Хюбефарма Арена. Лудогорец постигна споразумение с бразилския грант Ботафого за привличането на младежкия национал на Бразилия Натан Фернандес. Той ще играе като преотстъпен, а е заложена и опция за закупуване.
0: В предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Добро утро! 8 и 8 минути сутринта е, драги приятели. Много е романтично навън, много хора носят чадъри, но не ги отварят в дъжда. Освен това, днес ще успеете да си починете добре на работното място с Радио FM+.
1: FM+. Винаги най-добрата музика.

0: Хей, как сте? Кога излизате отпуск, драги приятели? Ще продължа с една вест, която не е нито добра, нито лоша по темата за отпуските. Има промени в Кодекса на труда, които влизат в сила от 1 януари до година и според тях затворниците ще имат повече стаж и пенсии от чиновниците. При затворниците 2 работни дни се броят за 3 работни дни, а при чиновниците на 4 часа една година се брои за половин година, така че хайде всички заедно да ходим в затвора.
1: Радио FM+. Винаги най-добрата музика.

0: Как сте? Къде сте тази сутрин, драги приятели? Забележително е наистина, че дори в дъждовно утро, като сега първите коли по улиците не са чак толкова много, човек направо ще си помисли, че вече се ширите на почивна станция.
1: Остави този звук да означава само, че няма нищо по-хубаво от лошото време. Incontinox Strong Shots. Ампули в подкрепа на уринарната инконтиненция от Valentis. Върни комфорта в ежедневието си веднага.
2: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Добро утро, 8:20 и да, за радост въздуха тази сутрин наистина не е като в мокра палатка на слънце, драги приятели. Забелязах, че и много хора не са скрили от себе си горните дрешки, нищо, че наближава края на юли месец.
1: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 20 до 26 юли в Лидъл диня с малко семки за 59 цента килограма и банани за евро и 9 цента килограма. Лидъл, заслужава си.
2: Заради простатата ставам често през нощта и през деня съм вял.
3: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760 в София, Варна и Стара Загора.
4: Чупете рамките на скучния интериор. Fresh Print превръща стени, подове и тавани в изкуство. Поръчайте уникални светещи тавани или текстилни тапети по ваш дизайн. Цяло пано, без надки и с размери до 5 на 40 метра. Според височината и дължината на стената. Качествен печат и професионален монтаж. Вдъхнете живот на пространството сега. Fresh Print. Отпечатайте своя характер. Разгледайте на freshprint.bg.
5: Инженерно-строителен институт. Виш институт по архитектура и строителство. Университет по архитектура, строителство и геодезия. Имената се променят, но не и хората, които строят България. Ако този университет е част от вашата история, присъединете се към алумни клуба на Университет по архитектура, строителство и геодезия. Открийте приятели, колеги и нови възможности. Регистрирайте се на alumni.uask.bg.
6: Часовникът казва много. За вкуса, за мечтите, за теб. Класически, модерен, спортен или много елегантен. Открий идеалния часовник на giuliani.com и го сложи на ръката си с функцията Пробвай или ела във физическите ни магазини. Giuliani от 1985 година.
7: Адреналинът започва с избора. Спокойствието с доставката. Рувен Транс. Контролирана скорост. Максимална сигурност. Доказан превозвач от Европа и Азия. ruven-pg.com.
8: Всяка добра книга има нова глава. Дойде време и за нашата. Книгоиздателска къща Труд вече е издателство Книгата. Ново име, същите добри книги, силни автори и удоволствието да четеш. Издателство Книгата. Търсете новите ни заглавия.
9: Чували ли сте за усмивката на Чибо? Тя е във всяко кафеено зърно, подбрано с внимание и страст от нашите експерти. Във всяка капка с пленителен вкус, в удоволствието от всяка чаша, споделената и тази само за вас. Чибо – кафе, създадено за вашата усмивка.
10: Радио FM+. Защото музиката

Точно 10 дни има до края на юли. Съжалявам и се извинявам за това, че споменах края на месеца преди малко, драги приятели. Иначе до края на юли, този път сериозно, късмета най-после ще се усмихне на три зодии. Когато планетата Юпитър се изравни с Уран, близнаците, скорпионите и водолеите ще имат и повод и възможност да почерпят.

0: Минава 8:30. И да, ако сте чули грамотевицата в 5 сутринта, драги приятели, може и да сте придърпали някое чершавче, ей така да се покриете. На улицата обаче навън не е възпитано да правите забележка на някой, ако се е разголил през лятото.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика. Sometimes it feels like we're moving too slow. You said you were into me, but you're too afraid to let him go. Sometimes I

0: пътища, които ни зареждат със спомени, различни култури, вкусна храна, цветове и различни залези.
1: Здравейте, аз съм Калина и ще бъда вашия гид из големия и шарен свят. Слушайте моята специална рубрика по света с Калина. Всеки четвъртък, малко преди 7 вечерта. Тази седмица заминаваме за Карибите, но не кои да е, а мексиканските. Град Канкун на брега на Мексико ни очаква.
0: Радиопътешествия за всеки от нас по Радио FM+.
2: Пролет, празници, пътуване.
3: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
2: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
3: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
2: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
4: Красота.

0: Хей, как сте? Наспахте ли се, драги приятели? Или още не можете да повярвате, че слънцето не ви събужда на мокра възглавница? Голям празник е сега. 25 минути има до 8 сутринта.
1: Всички мечтаем за екзотични пътешествия.

0: 2026 година. Запиши час сега, преди да стане късно.
1: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай в земи. Леберкес фин или леберкес пица 1 кг само за 6 евро и 13 цента от 16 до 22 юли. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
2: Първата крачка към медицината започва с добра подготовка.
3: Старт на записването за новата учебна година в образователен център Innovation. Годишни курсове по химия и биология, както и подготовка по БЕЛ за ДЗИ. innovationcenter.bg. Твоят път към успеха.
4: Седмица на сладоледи Фамилия и Нирвана в Фантастико от 23 до 29 юли. Спести си екшена, вземи колекшена. Побърза и гръбни любимият ти сладолед Фамилия или Нирвана на специална цена. Винаги има място за по-така десерт. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
5: Новите Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Екстрите са стандарт. Подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeco.bg.
6: Хлорофреш. Течен хлорофил. Без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и изпи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш. Лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.
7: В Британика английски е приключение. Учим и се забавляваме заедно.
8: В Британика откривам потенциала си и го развивам.
9: В Британика се подготвям за международен сертификат по английски език и постигам целите си за бъдещето.
10: Запиши детето си на курс през учебната година. Британика. Английски за твоето дете.
11: Европейски музикален фестивал продължава и през есента. Людмил Ангелов и трио Семпер от Испания. Рецитал на лауреатите от престижни конкурси Стефан Бургхарт и Лаура Мотапело. Колекция Страдивариус с Мила Георгиева и Атанас Кръстев. Людмил Ангелов свири Шопен, Бетовен и Чайковски. Европейски музикален фестивал. Среща с световните майстори и младите таланти. Билети на ticketsbg.com и на касата в зала България. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
12: 4 часа сутринта. Матчът започва след минути. Прогнозата е готова. Остава само едно. Чаша Нескафе Долче Густо. Включи се във футболните емоции 2026 на Коме.cba. Регистрирай се на коме.bg, прогнозирай резултатите и печели награди.
11: Кантус Фирмус викани на рецитал на изтъкнатия български пианист Людмил Ангелов. В програмата шедьоври от Бетовен и Чайковски и, разбира се, Шопен. Подарете си среща с голямото клавирно изкуство на маестро Людмил Ангелов. 14 декември, зала България. Билети на ticketsbg.com и на касата в залата. Европейски музикален фестивал. Среща на световните майстори и младите таланти. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
13: Това е Радио FM+. Защото музиката, винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги

0: тези дни са събрали на една маса 50 човека, които имат силен апетит. Сервирали им ястия по техен избор и какво се случило, защо ви го разправям това, драги приятели? Защото се оказало, че докато си хапват и пият чаша вода, апетита им става още по-силен на тези 50 човека, на всичките, което е точно обратното на измамата, че водата залъгва глада. Пише го в новия брой на списанието Апетит. Още един чудесен повод да се абонираме.
1: Радио FM+. Винаги най-добрата музика.

0: 12 минути остават до 9 сутринта. Ако може да се вярва на прогнозите и обявените кодове за днес, драги приятели, сега започва ден за почивка от плажа. Защото да ходиш на плаж като на работа всеки ден по часовник е наистина ужасна мъка. Ето защо няма по-хубаво от лошото време, стига да е 2-3 дни през юли, не повече.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката. Винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги.

0: Because I gotta have faith. Oh, I gotta have faith. Because I gotta have faith.
1: Следва и винаги най-добрата музика. Най-добрата музика.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Dies. Немско обзавеждане за баня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за Gaudi Dies.
1: FM Plus. Времето.
2: Днес ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност и на много места от северо-запад на юго-исток ще има краткотрайни валежи с гръмотевични бури. Интензивни ще са явленията в източната половина на страната, докато в западните райони ще са на по-малко. Ще има и градушки. Следобед от запад облачността ще се разкъсва и намалява, ще духа слаб в Дунавската равнина и западната част на горно-тракийската низина, умерен и временно силен северо-западен вятър. Максимални температури между 25 и 30 градуса в София 24, на морската вода 24 градуса, около нос Калиакра 19. Вълнението 2 бала, прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Радио FM Plus. Новините.
2: Добро утро, аз съм Симеон Атанасов. Преди да гласувате днес на второ четене бюджетите на Държавното обществено осигуряване и на Здравната каса, депутатите ще направят избор на председател на Държавна агенция Национална сигурност. В четвъртък ще се занимават и с избор на член на Комисията за противодействие на корупцията. Бюджета на държавата бе приет на второ четене в комисия след над 12 часа обсъждане. От 1 август се увеличават винетните такси с 30%, а също и акцизите върху тютюневите изделия. От нова година ще се промени методиката за изчисляване на трудовия стаж на базата не на календарни дни, а на отработени часове. Отпада автоматичното увеличаване на минималната работна заплата. Повече средства за социални разходи и семейно подпомагане ще има в бюджета до година. През следващата седмица пленарната зала ще приеме окончателно тези предложения. Министерският съвет ще одобри проект на споразумение между правителствата на България и Гърция за изграждане и функциониране на център за полицейско и митническо сътрудничество, както и протокол между вътрешните министерства на двете страни. За създаване на съвместни патрули и инициативи за опазване на обществения ред и предотвратяването на престъпления в прилежащите райони по вътрешните граници на България и Гърция. Ще бъде утвърдена и комисията, която ще работи по определяне на условията за откриване на съвместен граничен контролно-пропускателен пункт Калотина 2 на наша територия и Градина 2 на територията на Сърбия, който ще функционира сезонно, за да намали изчакването на преминаването на границата. С обслужване от съвместни екипи на едно гише. Тази вечер от 10 до 1 през нощта, на 23 или 4, както и в петък от 10 вечерта до 1 на 1 август, ще бъде извършвана дейност по актуализация на електронната система за събиране на пътни такси и са възможни затруднения при купуването на винетки и маршрутни карти.
1: FM Plus. Спортът.
2: Ботев Пловдив и Локомотив София завършиха 1-1 в последния матч от първия кръг на новия сезон в българското първенство. Левски излизат тази вечер от 20:30 срещу Университета Крайова във втория предварителен кръг от квалификациите за Шампионската лига. Мустафа Сангаре и Оливер Камдем ще отсъстват за сините поради контузии, а за Хуан Пере ще се решава в последния момент. Университета Крайова ще бъде без ключов нападател в срещата срещу Левски. Асад Ал Хамлави е с контузия. ЦСКА заминава тази сутрин за гостуването на Карабах от втория квалификационен кръг на Лига Европа. Утре от 19 часа българско време и 20 местно. Лудогорец стартира днес продажбата на билети за битката с Апоел Тел-Авив във втория предварителен кръг от Лигата на конференциите. Мача е следващата седмица в четвъртък от 21 на Хюбефарма Арена. Лудогорец постигна споразумение с бразилския гранд Ботафого за привличането на младежкия национал на Бразилия Натан Фернандес. Той ще играе като преотстъпен, а е заложена и опция за закупуване.
1: В предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Хей-хей! Здравейте и добро утро на всички, които вече дишат морски изпарения на 22 юли. Мокрия пясък, драги приятели, не трябва да ви натъжава. Само така по-лесно ще успеете да направите фигура на крокодил, да речем. Сами аз съм виждал фигура на жена в гръб, ами съвсем като истинска беше.

0: 9:15. Много бързо им се попарих мераците на продавачите по магазинчетата, че няма да правят по 200 кафета за добро утро. Както всеки ден, драги приятели, много бързо преваля, бързо изсъхна и масичките вече ги накацаха клиентите, които могат да пият едно кафе 2 часа.
1: Чупете рамките на скучния интериор. Fresh Print превръща стени, подове и тавани в изкуство. Поръчайте уникални светещи тавани или текстилни тапети по ваш дизайн. Цяло пано, без надки и с размери до 5 на 40 метра. Според височината и дължината на стената. Качествен печат и професионален монтаж. Вдъхнете живот на пространството сега. Fresh Print. Отпечатайте своя характер. Разгледайте на freshprint.bg.
2: Интериорни врати Хьорман. Висококачествени повърхности, елегантен дизайн, разнообразие от цветове и декори. С интериорните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Интериорни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
3: Подобри потентността си.
4: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
3: Лейзърмет 024-760-760.
5: Радио FM

Ехо, как сте? Докъде стигнахте, драги приятели? Съвсем, съвсем нормално е да не знаете какво да правите 8 часа на работното си място през лятото, особено когато сте останали сам самички в офиса. Всъщност това, че сте сам самички, означава, че можете да правите каквото си искате. Действайте!

0: Е, не мога да си го представя, Джамирокуай от Англия или Удо от Хановер, как чакат 10 часа на сръбско-българската граница, за да отидат на море само след 10 часа, прекусявайки България. 9:25 минути сутринта е на добър път с Радио FM+. Ей сега, ако тръгнете, за обяд сте стигнали.
1: Радио FM+. Винаги най-добрата музика.

0: 9:30 минава. Тази сутрин на един прозорец ще успеете да се охладите, драги приятели. Много е хубаво това есенно време на 22 юли. Готова е известната прогноза, така че заповядайте на масата за закуска и слушайте с усмивка, ако сте родени под знака на Овена. Вашият ентусиазъм ще ви подтиква да поемате инициативата още от ранните часове. Преди обяд избягвайте да надценявате възможностите или да поемате прекалено много ангажименти наведнъж. След обяд ще успеете да се съсредоточите върху най-важното и да действате по-уверено. Приключвате деня с усещане за вътрешна стабилност. Запомнете това, Овни. Телци, вие сте. Спокойното темпо ще ви помогне да вземете най-разумните, правилни решения. Възможно е сутринта, сега, да се появят различни мнения по въпрос, който засяга и други хора. Телци, не бързайте да защитавате всяка позиция на всяка цена. Втората половина на деня ще ви донесе яснота и увереност. Ето ги и близнаците. Общуването ще бъде изпълнено с полезни идеи, стига да не прибързвате с изводите. До обяд е добре да бъдете по-внимателни към обещанията и очакванията на другите. След обеда ще ви помогне да подредите своите приоритети успешно, а вечерта на близнаците е подходяща за спокойни разговори и нови летни планове. Раци, слушайте сега. Домашната атмосфера и близките хора ще бъдат важен източник на увереност за вас. В първата половина на деня е възможно да усетите известно напрежение заради различни гледни точки. Запазете спокойствие, не настоявайте всичко да се реши веднага. Вечерта ще възстанови усещането ви за хармония и сигурност. Хей, лъвове, моля за вашето внимание. Така, самочувствието ви ще бъде най-силно, когато е съчетано с умереност. До обяд, лъвове, избягвайте прекалено смелите обещания или прибързаните оценки. След обяд ще имате възможност да покажете своята способност по по-убедителен и по-спокоен начин. Вечерта ще бъде благоприятна за срещи и вдъхновение. Хей, Деви, ваш ред е. Практичният ви усет ще ви помогне да намерите решение на въпрос, който изглежда по-сложен, отколкото е. Сутринта не позволявайте на чужди очаквания да ви отклонят от вашите собствени цели. Деви, след обеда ще донесе повече стабилност и възможност за успешно приключване на важна задача или сделка, а края на деня ще поднесе на девите много приятни емоции и нова доза оптимизъм. Пийте течности, поне една водна чаша, а след това продължава и вашия хороскоп.
1: Хлорофреш – течен хлорофил, без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и изпи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш – лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.
2: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай вземи. Леберке свин или леберке с пица 1 кг само за 6 евро и 13 цента от 16 до 22 юли. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
3: Понякога една филийка е напълно достатъчна. Комет СБА празнува 35 години с жарено свинско и плъшко филе Екомес. 130 грама за 2 евро и 59 цента. За вкусните моменти всеки ден. Комет СБА. 35 години заедно.
4: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Бион Протект използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Бион Протект – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
5: Не пропускайте четвъртия концерт от цикъла «Колекция Страдивариус» с виртуозната цигуларка Мила Георгиева и харизматичният виолончелист Атанас Кръстев. 26 октомври

0: Зала България. Вечер, посветена на красотата на класическата музика. Билети на tickets.bg.com и на касата в залата. Европейски музикален фестивал. Среща на световните майстори и младите таланти. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
1: Следва и винаги най-добрата музика. Най-добрата музика.

0: 10 без 20, това беше шоуто на Полувремето на звездната прогноза. И сега продължава вашия хороскоп, драги приятели, ако сте родени под знака Везни. Желанието за разбирателство ще ви помогне да избегнете ненужните конфликти. Възможно е до обяд някой да има прекалено високи очаквания към вас или към дадена ситуация, в която участвате. Не поемайте повече, отколкото можете да изпълните. Края на деня носи усещане за баланс и емоционален комфорт на Везните. Скорпиони, слушайте сега. Проницателният ви поглед ще ви помогне да откриете истинската причина зад едно събитие. Сутрешните часове изискват повече търпение и издържаност при важните разговори. Следобед ще усетите, че постепенно възвръщате контрола върху ситуацията, а вечерта е подходяща за спокойни решения и вътрешно равновесие. Хей, стрелци, внимавайте! Стремежа към нови хоризонти ще ви вдъхновява през целия ден. В началото не се поддавайте на желанието да обещавате повече, отколкото е възможно да изпълните. Следобеда ще ви даде възможност да насочите своята енергия към по-реалистични цели. А вечерта на стрелците идва с оптимизъм и увереност. Хей, кози, рози, ваш ред е. Последователността в действията ще се окаже най-сигурният път към успеха. Преди обяд е добре да не се впускате в спорове за принципи или влияние. По-късно, кози, рози, ще откриете, че спокойният подход ви носи повече полза от настойчивостта. А вечерта ще бъде подходяща за почивка и подреждане на бъдещите ви планове. Ето ги и водолеите. Оригиналното ви мислене ще ви помогне да намерите нестандартно решение на стар въпрос или проблем. Сутринта бъдете по-внимателни към хората, които могат да преувеличават фактите или обещанията. Следобеда водолей ще ви донесе повече яснота и увереност в собствените идеи, а вечерта ви е благоприятна за вдъхновяващи разговори. Риби, вие сте. Спокойствието, което излъчвате, ще бъде ценна опора за хората около вас. До обяд избягвайте да се натоварвате с чужди тревоги или прекомерни очаквания. След обяд ще намерите по-добър баланс между собствените си желания и ангажиментите към другите. Вечерта ще ви донесе на 100% усещане за хармония, увереност и душевен комфорт.
1: Радио FM Плюс. Винаги най-добрата музика.

0: Така, за бурите с грамотевици си говорим вече 3 дни, драги приятели. Нищо чудно днес да ги има, не само в прогнозите. Няма нищо по-хубаво от лошото време, стига да са само 2-3 дни през юли месец, както вече се разбрахме.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Хей, как сте? Кога ще успеете да надвиете себе си, драги приятели, и ще отидете да поплувате преди закуската буквално? Определено съм на мнение, че е време да теглите чертата и да си дадете сметка колко време сте били на работа през това лято. Има значение. Почивката влияе на благополучието ви много по-силно от работата.
1: Това е

0: FM Plus. Времето.
1: Днес ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места от северо-запад на юго-исток ще има краткотрайни валежи с грамотевични бури. Интензивни ще са явленията в източната половина на страната, докато в западните райони ще са на по-малко. Ще има и градушки. Следобед от запад облачността ще се разкъсва и намалява, ще духа слаб в Дунавската равнина и западната част на Горно-Тракийската низина, умерен и временно силен северо-западен вятър. Максимални температури между 25 и 30 градуса, в София 24, на морската вода 24 градуса, около нос Калиакра 19. Вълнението 2 бала, прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Радио FM Plus. Новините.
1: Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. Бюджета на държавата бе приети на второ четене в комисия след над 12 часа обсъждане. От 1 август се увеличават винетните такси с 30%, а също и акцизите върху тютюневите изделия. От нова година ще се промени методиката за изчисляване на трудовия стаж на базата не на календарни дни, а на отработени часове. Отпада автоматичното увеличаване на минималната работна заплата. Повече средства за социални разходи и семейно подпомагане ще има в бюджета до година. През следващата седмица пленарната зала ще приеме окончателно тези предложения. Министерският съвет ще одобри проект на споразумение между правителствата на България и Гърция за изграждане и функциониране на център за полицейско и митническо сътрудничество, както и протокол между вътрешните министерства на двете страни. За създаване на съвместни патрули и инициативи за опазване на обществения ред и предотвратяването на престъпления в прилежащите райони по вътрешните граници на България и Гърция. Ще бъде утвърдена и комисията, която ще работи по определяне на условията за откриване на съвместен граничен контролно-пропускателен пункт Галотина 2 на наша територия и Градина 2 на територията на Сърбия, който ще функционира сезонно, за да намали изчакването на преминаването на границата, с обслужване от съвместни екипи на едно гише. В Петрич продължава разчистването след бурния вятър и дъжда, които нанесоха щети. Изкорениха дървета и повредиха автомобили. Огнеборците продължават гасенето и на пожара високо в Пирин, който избухна след паднала мълния. Пламъците в резервата, байови тупки бяха потушени, но остават тлеещи дънери в вътрешността на труднодостъпния терен. Тази вечер от 10 до 1 през нощта на 23 или 4, както и в петък от 10 вечерта до 1 на 1 август ще бъде извършвана дейност по актуализация на електронната система за събиране на пътни такси и са възможни затруднения при купуването на винетки и маршрутни карти.
0: FM Plus. Спортът.
1: Левски излизат тази вечер от 20:30 срещу Университета Крайова във втория предварителен кръг от квалификациите за Шампионската лига. Мустафа Сангаре и Оливер Камдем ще отсъстват за сините поради контузии, а за Хуан Пере ще се решава в последния момент. Университета Крайова ще бъде без ключов нападател в срещата срещу Левски. Асад Ал Хамлави е с контузия. ЦСКА 1948 започва днес участието си в Лигата на конференциите с гостуване на Спартак Търнава от втория квалификационен кръг. От 21:30 е срещата. ЦСКА замина днес за Азербайджан преди утрешния двубой с Карабах от втория квалификационен кръг на Лига Европа. Ето какво сподели пред медиите бранителя Теодор Иванов.
2: Аз мисля, че отбора е готов още преди матча с Славия. Това, че този матч не показахме най-добрата си игра, не мисля, че ще ни попречи сега в Баку да покажем различни лица.
1: За отбора на Карабах Иванов обяви.
2: Естествено, това е един много сериозен отбор, доста висок калибър. Ние ще дадем всичко от себе си и се надявам да постигнем позитивен резултат. За ЦСКА няма равен резултат, за нас позитивно е само победата. Надявам се сега наистина да покажем една добра игра и да се представим добре, за да може настроението да се дигне и да продължим така и кой път ли.
0: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Възстанови деликатния баланс с помощта на Лутамил Борик. Медицински глобули за вагинална защита по всяко време. От Валентис.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Лято с неустоими предложения заслужава си. От 23 до 26 юли в Лидъл ръчен хляб с 50% намаление за 84 цента. Грилнаденички с бекон и кашкавал за 3,99 евро. Слънчогледово масло Калиакра за

0: Lidl. Заслужава си.
1: Готов ли си за нови усещания в интимния си живот?
2: Апаратна импулсна терапия е точно за теб. Флейзър Мед, София и Варна. 024-760-760.
1: Подобри потентността си.
2: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
1: Лейзър Мед. 024-760-760.
3: 4 часа сутринта. Матчът започва след минути. Прогнозата е готова. Остава само едно. Чаша Нескафе Долче Густо. Включи се във футболните емоции 2026 на Комет CBA. Регистрирай се на kome.bg, прогнозирай резултатите и печели награди.
4: Всяка добра книга има нова глава. Дойде време и за нашата. Книгоиздателска къща Труд вече е издателство Книгата. Ново име, същите добри книги, силни автори и удоволствието да четеш. Издателство Книгата. Търсете новите ни заглавия.
5: Инженерно-строителен институт. Виш институт по архитектура и строителство. Университет по архитектура, строителство и геодезия. Имената се променят, но не и хората, които строят България. Ако този университет е част от вашата история, присъединете се към алумни клуба на Университет по архитектура, строителство и геодезия. Открийте приятели, колеги и нови възможности. Регистрирайте се на alumni.uask.bg.
6: Часовникът казва много. За вкуса, за мечтите, за теб. Класически, модерен, спортен или много елегантен. Открий идеалния часовник на giuliani.com и го сложи на ръката си с функцията Пробвай или ела във физическите ни магазини. Giuliani от 1985 година.
7: Това е

0: новите Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Екстрите са стандарт, подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeco.bg.
1: Кой ще победи? Никой не знае със сигурност, но някои имат шесто чувство за футбол. Sixth Sense Розов Грейпфрут. Основен партньор на футболните емоции 2026 в Коме CBA. Регистрирай се на kome.bg, прогнозирай резултатите и печели награди.
2: Красотата не може да

0: 2006 година. Запиши час сега, преди да стане късно.
1: Не пропускайте четвъртия концерт от цикъла Колекция Страдивариус с виртуозната цигуларка Мила Георгиева и харизматичният виолончелист Атанас Кръстев. 26 октомври, зала България. Вечер, посветена на красотата на класическата музика. Билети на ticketsbg.com и на касата в залата. Европейски музикален фестивал. Среща на световните майстори и младите таланти. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
2: Обичам да спортувам, но избягвам. Заради простатата ставам често през нощта и през деня съм вял.
3: Прегледай се в Лейзърмет. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзърмет. 4 филиала в България и Сърбия.
4: Всички мечтаем за екзотични пътешествия, пътища, които ни зареждат със спомени, различни култури, вкусна храна, цветове и различни залези.
5: Здравейте, аз съм Калина и ще бъде вашия гид из големия и шарен свят. Слушайте моята специална рубрика по света с Калина всеки четвъртък, малко преди 7 вечерта. Тази седмица заминаваме за Карибите, но не кои да е, а мексиканските. Град Канкун на брега на Мексико ни очаква.
4: Радиопътешествия за всеки от нас по Радио FM Plus.
6: Следвай винаги най-добрата музика.
7: Най-добрата музика.
6: Радио FM Plus те очаква и в Instagram.
7: Хаштаг

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Dies. Немско обзавеждане за баня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за Gaudi Dies.
1: FM Plus. Времето.
2: Днес ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места от северо-запад на юго-исток ще има краткотрайни валежи с грамотевични бури. Интензивни ще са явленията в източната половина на страната, докато в западните райони ще са на по-малко. Ще има и градушки. След обед от запад облачността ще се разкъсва и намалява, ще духа слаб в Дунавската равнина и западната част на Горно-Тракийската низина, умерен и временно силен северо-западен вятър. Максимални температури между 25 и 30 градуса в София 24, на морската вода 24 градуса, около нос Калиакра 19. Вълнението 2 бала, прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Радио FM Plus. Новините.
2: Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. Парламентът прие да обсъди като втора точка днес проекта на решение за разрешаване пребиваването на територията на България на военнослужащи и авиационна техника от въоръжените сили на Съединените американски щати, които ще осигуряват подкрепа на операции в Близкия изток. Ето какво обяви по повода и в началото на правителственото заседание премиера Радев.
3: Държа да подчертая, че ние държим на нашите добри отношения с Ислямска република Иран. И категорично е изключено от българска територия да се водят бойни действия в Близкия изток. Тези самолети цистерни са само и единствено за логистични мисии и до зареждане в въздуха, и то извън българското въздушно пространство. И САЩ и Иран носят огромна отговорност пред всеки жител на планетата, защото война в Близкият изток може да има непредвидими глобални последици. Време е да спрем да се гледаме през прицелите на оръжията. И България призовава страните в конфликта да направят крачка назад. Това е интересът на Европа, това е и нашият български интерес.
2: Народните представители избраха Пламен Тончев за председател на Държавната агенция «Национална сигурност». Работата ще продължи с приемане на второ четене на бюджетите на Държавното обществено осигуряване и на Здравната каса. А следващата седмица окончателно ще бъде гласуван и държавния бюджет. В Петрич продължава разчистването след бурния вятър и дъжда, които нанесоха щети, изкорениха дървета и повредиха автомобили. Огнеборците продължават гасенето и на пожара високо в Пирин, който избухна след паднала мълния. Пламъците в резервата Байови тупки бяха потушени, но остават тлеещи дънери в вътрешността на труднодостъпния терен. Тази вечер от 10 до 1 през нощта на 23 или 4, както и в петък от 10 вечерта до 1 на 1 август ще бъде извършвана дейност по актуализация на електронната система за събиране на пътни такси и с възможни затруднения при купуването на винетки и маршрутни карти.
1: FM Plus. Спортът.
2: Левски излизат тази вечер от 20:30 срещу Университета Крайова във втория предварителен кръг от квалификациите за Шампионската лига. Мустафа Сангаре и Оливер Кандем ще отсъстват за сините поради контузии, а за Хуан Пере ще се решава в последния момент. Университета Крайова ще бъде без ключов нападател в срещата срещу Левски. Асад Ал Хамлави е с контузия. ЦСКА 1948 започва днес участието си в Лигата на конференциите с гостуване на Спартак Търнава от втория квалификационен кръг. От 21:30 е срещата. ЦСКА замина днес за Азербайджан преди утрешния двубой с Карабах от втория квалификационен кръг на Лига Европа. Ето какво сподели пред медиите бранителя Теодор Иванов.
4: Аз мисля, че отбора е готов още преди матча с Славия. Това, че този матч не показахме най-добрата си игра, не мисля, че ще ни попречи сега в Баку да покажем различни лица.
2: За отбора на Карабах Иванов обяви.
4: Естествено, това е един много сериозен отбор, доста висок калибър. Ние ще дадем всичко от себе си и се надявам да постигнем позитивен резултат. За ЦСКА няма равен резултат, за нас позитивно е само победата. Надявам се сега наистина да покажем една добра игра и да се представим добре, за да може настроението да се дигне и да продължим така и в Бетлига.
1: В предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Заради простатата ставам често през нощта и през деня съм вял.
1: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760 в София, Варна и Стара Загора.
2: Счупете рамките на скучния интериор. Fresh Print превръща стени, подове и тавани в изкуство. Поръчайте уникални светещи тавани или текстилни тапети по ваш дизайн. Цяло пано, без надки и с размери до 5 на 40 метра. Според височината и дължината на стената. Качествен печат и професионален монтаж. Вдъхнете живот на пространството сега. Fresh Print. Отпечатайте своя характер. Разгледайте на freshprint.bg.
3: Радио FM Plus.

0: Първата крачка към медицината започва с добра подготовка.
1: Старт на записването за новата учебна година в Образователен център Innovation. Годишни курсове по химия и биология, както и подготовка по БЕЛ за ДЗИ. innovationcenter.bg. Твоят път към успеха.
2: Седмица на сладоледи Фамилия и Нирвана в Фантастико. От 23 до 29 юли спести си екшена, вземи колекшена. Побърза и гръбни любимият ти сладолед Фамилия или Нирвана на специална цена. Винаги има място за по-така десерт. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
3: Новите Джеко 7 и Джеко 5. Пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5. Пълен хибрид. Екстрите са стандарт. Подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeco.bg.
4: Чували ли сте за усмивката на Чибо? Тя е във всяко кафеено зърно, подбрано с внимание и страст от нашите експерти. Във всяка капка с пленителен вкус, в удоволствието от всяка чаша, споделената и тази само за вас. Чибо – кафе, създадено за вашата усмивка.
5: Европейски музикален фестивал продължава и през есента. Людмил Ангелов и трио Семпер от Испания. Рецитал на лауреатите от престижни конкурси Стефан Бургхарт и Лаура Мотапело. Колекция Страдивариус с Мила Георгиева и Атанас Кръстев. Людмил Ангелов свири Шопен, Бетовен и Чайковски. Европейски музикален фестивал. Среща с световните майстори и младите таланти. Билети на tickets.bg.com и на касата в зала България. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
6: Радио FM Плюс. Винаги най-добрата музика.

значение. И винаги е най-добрата. Винаги FM Plus. Единствено ток в твоето радио. Радио FM Plus. I can do this with my eyes closed.

0: FM Plus. Времето.
1: Днес ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност и на много места от северо-запад на юго-исток ще има краткотрайни валежи с гръмотевични бури. Интензивни ще са явленията в източната половина на страната, докато в западните райони ще са на по-малко. Ще има и градушки. След обед от запад облачността ще се разкъсва и намалява. Ще духа слаб в Дунавската равнина и западната част на Горно-Тракийската низина, умерен и временно силен северо-западен вятър. Максимални температури между 25 и 30 градуса, в София 24, на морската вода 24 градуса, около нос Калиакра 19. Вълнението 2 бала, прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Радио FM Plus. Новините.
1: Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. Парламентът прие да обсъди като втора точка днес проекта на решение за разрешаване пребиваването на територията на България на военнослужащи и авиационна техника от въоръжените сили на Съединените американски щати, които ще осигуряват подкрепа на операции в Близкия изток. Ето какво обяви по повода и в началото на правителственото заседание премиера Радев.
2: Държа да подчертая, че ние държим на нашите добри отношения с Ислямска република Иран. И категорично е изключено от българска територия да се водят бойни действия в Близкия изток. Тези самолети цистерни са само и единствено за логистични мисии и до зареждане в въздуха, и то извън българското въздушно пространство. И САЩ и Иран носят огромна отговорност пред всеки жител на планетата, защото война в Близкият изток може да има непредвидими глобални последици. Време е да спрем да се гледаме през прицелите на оръжията. И България призовава страните в конфликта да направят крачка назад. Това е интересът на Европа, това е и нашият български интерес.
1: С гласовете на Прогресивна България, ГЕРБ, СДС и ДПС, Пламен Тончев беше преизбран за председател на ДАНС. Той вече веднъж заемаше тази позиция от 2021 до лятото на миналата година, а после стана председател на комисията по досиетата. Работата ще продължи с приемане на второ четене на бюджетите на Държавното обществено осигуряване и на Здравната каса. А следващата седмица окончателно ще бъде гласуван и държавния бюджет. Тази вечер от 10 до 1 през нощта, на 23 или 4, както и в петък от 10 вечерта до 1 на 1 август, ще бъде извършвана дейност по актуализация на електронната система за събиране на пътни такси и с възможни затруднения при купуването на винетки и маршрутни карти.
0: FM Plus. Спортът.
1: Левски излизат тази вечер от 20:30 срещу Университета Крайова във втория предварителен кръг от квалификациите за Шампионската лига. Мустафа Сангаре и Оливер Кандем ще отсъстват за сините поради контузии, а за Хуан Пере ще се решава в последния момент. Университета Крайова ще бъде без ключов нападател в срещата срещу Левски. Асад Ал Хамлави е с контузия. ЦСКА 1948 започва днес участието си в Лигата на конференциите с гостуване на Спартак Търнава от втория квалификационен кръг. От 21:30 е срещата. ЦСКА замина днес за Азербайджан преди утрешния двубой с Карабах от втория квалификационен кръг на Лига Европа. Ето какво сподели пред медиите бранителя Теодор Иванов.
3: Аз мисля, че отбора е готов още преди матч с Славия. Това, че този матч не показахме най-добрата си игра, не мисля, че ще ни попречи сега в Баку да покажем различни лица. Ние ще дадем всичко от себе си и се надявам да постигнем позитивен резултат. За ЦСКА няма равен резултат, за нас позитивно е само победата. Надявам се сега наистина да покажем една добра игра и да се представим добре, за да може настроението си да се дигне и да продължим така и в Бетлигата.
1: Лудогорец пътуваха днес за Унгария, където ще изиграят двубоя си от втория квалификационен кръг на Лигата на конференциите срещу АПОЕЛ Тел Авив. Сред пътуващите не попаднаха новите попълнения, а извън групата останаха и контузените Маркус и Видал. Дуарте получи почивка, с отбора е Петър Станич.
0: В предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Let me go.
1: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 20 до 26 юли в Лидъл. Свински врат без кост за 3 евро и 29 килограма. Чабата за 69 цента. Крем за мазане за 1 39 цента с Лидъл Плюс. 12 броя бира Шуменско за 6 евро и 12 цента. И кухненска хартия за 2 евро и 99 цента. Лидъл. Заслужава си.
2: Всяка добра книга има нова глава. Дойде време и за нашата. Книгоиздателска къща Труд вече е издателство Книгата. Ново име, същите добри книги, силни автори и удоволствието да четеш. Издателство Книгата. Търсете новите ни заглавия.
3: Кой ще победи? Никой не знае със сигурност, но някои имат шесто чувство за футбол. Sixth Sense Розов Грейпфрут. Основен партньор на футболните емоции 2026 в Комет CBA. Регистрирай се на kome.bg, прогнозирай резултатите и печели награди.
4: Подобри потентността си.
5: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
4: Лейзърмет 024-760-760.
6: Това е Радио FM Plus. Защото

си Non-Shots от Valentis. Течна форма за още по-бърз ефект. Здрави сухожилия без болка. Сигнон Шотс. Повече от подкрепа от Valentis.

Лято с неустоими предложения заслужава си. От 23 до 26 юли в Лидъл ръчен хляб с 50% намаление за 84 цента. Грил наденички с бекон и кашкавал за 3,99 евро. Слънчогледово масло Калиакра за евро.

0: 2026 година. Запиши час сега, преди да стане късно.
1: Кантус Фирмус викани на рецитал на изтъкнатия български пианист Людмил Ангелов. В програмата шедьоври от Бетовен и Чайковски и, разбира се, Шопен. Подарете си среща с голямото клавирно изкуство на маестро Людмил Ангелов. 14 декември, зала България. Билети на tickets.bg.com и на касата в залата. Европейски музикален фестивал. Среща на световните майстори и младите таланти. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
2: Пролет, празници, пътуване.
3: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
2: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
3: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
2: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
4: Понякога една филийка е напълно достатъчна. Комет СБА празнува 35 години с жарено свинско и пуешко филе Екомес. 130 грама за 2,50 евро.

0: цента. За вкусните моменти всеки ден. Комет СБА. 35 години заедно.
1: Всички мечтаем за екзотични пътешествия, пътища, които ни зареждат със спомени, различни култури, вкусна храна, цветове и различни залези.
2: Здравейте, аз съм Калина и ще бъде вашия гид из големия и шарен свят. Слушайте моята специална рубрика по света с Калина. Всеки четвъртък, малко преди 7 вечерта. Тази седмица заминаваме за Карибите, но не кои да е, а мексиканските. Град Канкун на брега на Мексико ни очаква.
1: Радиопътешествия за всеки от нас по Радио FM Plus. FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Dies. Немско обзавеждане за баня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за Gaudi Dies.
1: Утре преди обяд ще преобладава слънчево време, около и след обяд ще се развива купесто дъждовна облачност. Краткотрайни влежи ще има на места в централна северна България, в източните и планинските райони. На изолирани места ще прегърми, ще духа слаб до умерен вятър от северозапад. След обед в югоизточните райони временно ще се ориентира от североизток. Максималните температури ще се предимно между 25 и 30 градуса в София, 26 градуса максимална температура през утрешния ден. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Радио FM Plus. Новините.
1: Здравейте, аз съм Симеон Чишмаджиев. Пламен Тончев оглави Държавната агенция национална сигурност за втори път, след като беше номиниран отново за поста от кабинета Радев. Тончев беше избран с мнозинство от 175 гласа в Народното събрание, като получи подкрепа не само от Прогресивна България, но и от ГЕРБ и ДПС. Продължаваме промяната, Демократична България и Възраждане гласуваха срещу избора му за шеф на разузнавателната агенция. Пламен Тончев ръководеше службата от 2021 година при служебния кабинет на Стефан Янев до юни 2025, когато изненадващо подаде оставка. Тогавашното мнозинство на ГЕРБ, БСП, Има такъв народ и ДПС, Пеевски го номинира за председател на комисията по досиетата. Необяснимо понижение на фона на властта, която имаше в ДАНС. Тогава Румен Радев, все още президент, отказа да назначи техния избранник Деню Денев за титулярна пост, а в края на 2025 година мнозинството му отговори, като го изключи от веригата за определение на председателя на службата. Така се върнаха правилата, по които Делян Пеевски оглави за ден ДАНС през 2014 година и това предизвика огромни протести в страната. В крайна сметка, кабинета Желязков падна. Партията на Румен Радев спечели парламентарните избори и смяната на Деню Денев беше един от първите ходове на новия министър-председател. Румен Радев планира да закрие комисията по досиетата, която Пламен Тончев оглавяваше през последната година, а дейността и да бъде прехвърлена към Държавна агенция Архиви. Колегите от Прогресивна България наглеят по безобразен начин, каза пред парламентарната си група лидера на ГЕРБ Бойко Борисов. Той припомни, че досега Румен Радев не е спирал да се оплаква, че американски самолети в България носят риск за страната ни. В същото време сега той прехвърля отговорността на Народното събрание, където така или иначе имат пълен контрол. Йотова трябва да свика консултативния съвет за национална сигурност. Искаме да бъдем информирани за американските самолети. Нека бъдат напълно ясни, да си носят цялата отговорност, да се чуят позициите, да се прочитат нотите, да се каже всичко, което е скрито от обществото като рискове и логистика, едва тогава да се премине към гласуване в парламента. За това призова още лидера на ГЕРБ Бойко Борисов тази сутрин. Водещи теми от чужбина. Президентът на Украйна Володимир Зеленски освободи генерал Александър Сирски от поста главнокомандващ на въоръжените сили на Украйна и назначи на него място генерал-майор Михайло Драпати. Това се случва след протести, след уволнението на министъра на отбраната Михайло Федоров, който беше в открит конфликт с Сирски. Зеленски пък предложи нова длъжност в правителството на Федоров. Федоров е приветствал избора на Драпати. Украина осъществила нови атаки срещу логистични центрове на компанията Wildberries, най-големия онлайн търговец в Русия, при които е загинал един човек, са били ранени 15 души, предадаха France Press и Reuters, позовавайки се на изявление от днес на Татьяна Ким, ръководител и съосновател на фирмата.
2: FM Plus. Спортът.
1: ДСК трябва да получи 56 000 евро плюс 2,5% лихви от Скендер Бел по служебно дело в FIFA, информира Спортал БГ. Решението на Световната футболна централа от края на май месеца, въпросната сума е от тренировъчни компенсации за нападателя Бисмарк Чарлз, подвизавал се при червените между 2021 и 2024 година. Забраната за трансфери на Скендер Бел ще бъде премахната веднага, щом клуба внесе парите и премина успешно административния контрол за чисти пари на FIFA. Така на практика ЦСКА ще си избие парите от глобата за гостуването на Дери Сити, която също е доста солидна. Отбора на Левски излиза срещу шампиона на Румъния Университати Крайова в първи матч от втори квалификационен кръг на Шампионската лига. Битката стартира в 20 часа и 30 минути с първия съдийски сигнал на Матео Марченаро от Италия. Двата отбора стигнаха до този кръг след категорични победи. Сините прегазиха с общ резултат 5 на 1 борец Баня Лука, като на Герена отбора на Хулио Веласкес заби цели 4 попадения в мрежата на босненския шампион. Румънският отбор отстрани Витебск със същия общ резултат, но отбора взе победи и в двата матча. Разгромен успех записаха и на старта на Суперлигата, побеждавайки с 4 на 0 Ута Рад.
2: В предаването има продуктово позициониране.
3: Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 20 до 26 юли в Лидъл, диня с малко семки за 59 цента килограма и банани за евро и 9 цента килограма. Лидъл заслужава си.

0: 4 часа сутринта. Матчът започва след минути. Прогнозата е готова. Остава само едно. Чаша Нескафе Долче Густо. Включи се в футболните емоции 2026 на Комет СБА. Регистрирай се на kome.bg, прогнозирай резултатите и печели награди.
1: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Бион Протект използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Бион Протект – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
2: Седмица на сладоледи Фамилия и Нирвана в Фантастико от 23 до 29 юли. Спести си екшена, вземи колекшена. Побърза и гръбни любимият ти сладолед Фамилия или Нирвана на специална цена. Винаги има място за по-така десерт. Фантастико – събирани вкусът към добрите предложения.
3: FM Plus – винаги най-добрата музика.

0: FM Plus. Времето.
1: Утре преди обяд ще преобладава слънчево време, около и след обяд ще се развива купесто дъждовна облачност. Краткотрайни валежи ще има на места в централна северна България, в източните и планинските райони. На изолирани места ще прегърми, ще духа слаб до умерен вятър от северо-запад. След обед в югоизточните райони временно ще се ориентира от северо-исток. Максималните температури ще се предимно между 25 и 30 градуса в София, 26 градуса максимална температура през утрешния ден. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Радио FM Plus. Новините.
1: Здравейте, аз съм Симеон Чишмаджиев. Кабинета реши до 10 дни сградата на улица Врапче 23, в която се помещава ТПС, да бъде върната за ползване на Националната агенция за приходите. Това съобщи след днешното заседание на правителството министър на регионалното развитие Иван Шишков. По-важно е да имаме силна и работеща държава, администрация, която да обслужва интересите на държавата, а не, разбира се, политическо задкулисие, на което бяхме свидетели през годините. Тази сграда е непропорционално голяма за ДПС, така че смятам, че трябва да използваме пълноценно възможностите на сградния фонд, коментира Шишков. Европейското командване на Съединените щати написа в публикация във Фейсбук, че щатите разполагат с регионални отбранителни способности на източния фланг на НАТО, включително и в България, и че работи в тясно сътрудничество с българското правителство, както и с партньорите и съюзниците в региона за запазване на бдителността и противодействие на всякакви потенциални заплахи. Вчера говорителят на иранското външно министерство Исмаил Багаи предупреди България да не позволява на Съединените американски щати да използват територията и за военни операции срещу Иран. Българското правителство заяви, че ще поиска одобрение от парламента за разполагане на до 8 американски самолета цистерни в авиобаза Безмер на 260 км югоизточно от столицата София. Министърът на отбраната Димитър Стоянов заяви преди извънредното заседание на парламентарната комисия по отбрана, че не изпитва притеснения във връзка с разполагането на американски самолети на летището в Безмер. Опозицията обаче критикува решението на кабинета, а лидер на ГЕРБ Бойко Борисов поиска свикването на консултативен съвет при президента. По-рано от Демократична България също бяха поискали свикване на съвета. Войната в Иран е възстановена без да бъде прекъснат този меморандум за разбирателство между Съединените щати и Иран. Битката е на терена, битката е в медиите, битката е психологическа, хибридна, каза в интервю пред Националното радио арабиста и анализатор професор Владимир Чуков, но очевидно е, че там ще има ескалация, тъй като при нас има 8 американски самолета, в Израел дойдоха 10 и се очаква огромната част от тези, които бяха в Европа, да бъдат дислоцирани в Израел, някъде около 100. От Кувейт американските военни отидаха в Йордания и затова Иран насочи своите най-тежки удари там, така че войната си е война. Ще видим дали ескалацията ще надалее или това, което се предложи от посредниците Пакистан и Катар, добавяйки още едно 10-дневно примирие, ще се приеме, предупреди професора. Той счита, че докато не се реши проблема с Ормузкия проток, няма да стане нищо. В бъдеще какво ще стане? На срещата в Анкара Ердоган е говорил с Тръмп за сериозен икономически план. Целият поток на енергоресурсите от Ормузкия проток, те са 20% от световните и които регулират цената на нефта, да се пренасочи по сухопътни артерии и ЖП. И очевидно ще бъде ускорен плана през Сирия, Ливан и Турция и се досещате, че няма как да не мине и през нас. Твърдят, че тези сухопътни коридори са в наша полза. Перспективите са ясни, коментира професор Владимир Чуков.
0: FM Plus. Спортът.
1: ДСК трябва да получи 56 000 евро плюс 2,5% лихви от Скендер Бел по служебно дело в FIFA, информира Спортал БГ. Решението на Световната футболна централа от края на май месец, въпросната сума е от тренировъчни компенсации за нападателя Бисмарк Чарлз, подвизавал се при червените между 2021 и 2024 година. Забраната за трансфери на Скендер Бел ще бъде премахната веднага, щом клуба внесе парите и премина успешно административния контрол за чисти пари на FIFA. Така на практика ЦСК ще си избие парите от глобата за гостуването на Дери Сити, която също е доста солидна. Отбора на Левски излиза срещу шампиона на Румъния Университет Крайова в първи матч от втори квалификационен кръг на Шампионската лига. Битката стартира в 20 часа и 30 минути с първия съдийски сигнал на Матео Марченаро от Италия. Двата отбора стигнаха до този кръг след категорични победи. Сините прегазиха с общ резултат 5 на 1 борец Баня Лука, като на Герена отбора на Хулио Веласкес заби цели 4 попадения в мрежата на босненския шампион. Румънският отбор отстрани Витебск със същия общ резултат, но отбора взе победи и в двата матча. Огромен успех записаха и на старта на Суперлигата, побеждавайки с 4 на 0 Ута Рад.
0: В предаването има продуктово позициониране. вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Ето, че вече няколко минути след 14 изминах. Рей, сега много зареждаща чухме Where is my husband и откривам втората половина на днешния 22 юли, сряда, започва FM Plus следобед. Аз съм Калин, хайде днес да бъдем заедно чак до 18.

0: да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 20 до 26 юли в Лидъл диня с малко семки за 59 цента килограма и банани за евро и 9 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
1: Кантус Фирмус ви кани на цикъл от два концерта «Камерни диалози». 3 октомври – брилянтният пианист Людмил Ангелов и прочутото трио «Семпер» от Испания. 13 октомври – Стефан Бургхарт от Дания, лауреат на международния конкурс за цигулари «Кантус Фирмус» и Лаура Мотапело от Испания, лауреат на престижния конкурс за пианисти «Геза Анда». Купи билети за цикъла с отстъпка на ticketsbg.com и на касата в зала България. Европейски музикален фестивал. Среща на световните майстори и младите таланти. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
2: Понякога една филийка е напълно достатъчна. Комет СБА празнува 35 години с жарено свинско и пуешко филе Екомес. 130 грама за 2 евро и 59 цента. За вкусните моменти всеки ден. Комет СБА. 35 години заедно.
3: Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката.

0: Една малка тайна, голяма промяна. Красотата ти има име. Керабионе от Валентис. Керабионе за здравето и растежа на ногтите и косата. Време е да заблестиш с Керабионе от Валентис.
1: Радио FM+. Винаги най-добрата музика.

0: Бомбър беше за Дуел за Дуел. Чухме последните минути по FM Plus след обед. След мъничко тук на живо в студиото очаквам Михайла Филева да дойде и да ми разкаже за новата си песен, която се казва Слънцето пак изгря.
1: Кантус Фирмус викани на рецитал на изтъкнатия български пианист Людмил Ангелов. В програмата шедьоври от Бетовен и Чайковски и, разбира се, Шопен. Подарете си среща с голямото клавирно изкуство на маестро Людмил Ангелов. 14 декември, зала България. Билети на tickets.bg.com и на касата в залата. Европейски музикален фестивал. Среща на световните майстори и младите таланти. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
2: Хлорофреш. Течен хлорофил. Без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и изпи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш. Лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.
3: Пролет, празници, пътуване.
4: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
3: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
4: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
3: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
5: Чували ли сте за усмивката на Чибо? Тя е във всяко кафеено зърно, подбрано с внимание и страст от нашите експерти. Във всяка капка с пленителен вкус, в удоволствието от всяка чаша, споделената и тази само за вас. Чибо – кафе, създадено за вашата усмивка.
6: Всички мечтаем за екзотични пътешествия, пътища, които ни зареждат със спомени, различни култури, вкусна храна, цветове и различни залези.
7: Здравейте, аз съм Калина и ще бъде вашия гид из големия и шарен свят. Слушайте моята специална рубрика по света с Калина всеки четвъртък, малко преди 7 вечерта. Тази седмица заминаваме за Карибите, но не кои да е, а мексиканските. Град Канкун на брега на Мексико ни очаква.
6: Радиопътешествия за всеки от нас по Радио FM+. FM+. Винаги най-добрата музика.

0: Crazy чухме от последните минути по FM Plus след доед в 2.35 и както ви казах преди малко вече, тук в студиото е Михаела Филева, с която ще си говорим и за новата ти песен. Здравей, радвам се да те видя.
1: Здравей, Калински, много се радвам да ти гостувам. Винаги, когато съм при теб в FM Plus, много такива приятни, хубави разговори се получават, така че нямам търпение и днес.
0: Благодаря ти за хубавите думи.
1: Аз ти благодаря за поканата, имам страхотен повод и много се радвам да го споделя с теб и с вашите слушатели.
0: Да, чакай първо да те питам, гледа ли музикалното шоу на финала на световното?
1: Не, между другото, все още не съм този, как да го наречем, американски халфтайм на футболен матч.
0: Лека имитация на Супербоул.
1: Е, няма как. В Америка все пак се случваше световното. Все още не съм го гледала, но излязоха ми немалко неща в социалните мрежи, така че ще трябва да го изгледам целия.
0: Питам те не за друго, а защото ми интересува, мисля, че отговорът е да, разбира се, но ти ще ми кажеш, дали си взимаш нещо от подобни събития за себе си? Нещо, което да правиш или пък да не правиш?
1: По-скоро ги гледам като абсолютен фен. Като зрител опитвам се да се наслаждавам, а не да правя професионална дисекция. Когато ходя на концерти на живо или пък така, когато гледам шоа, които са записани предварително и някакси така опитвам да се потопя 100% фенски, за да не се ограбвам от удоволствието.
0: А имало ли някой път, в който виждаш, не знам, движение или пък някоя красива сцена и си казваш, ей, това трябва да го направя и аз? През моята призма на живо.
1: По-скоро съм си казвала, ей, как не съм се сетила да го направя първа. Да го направя и аз, по-скоро избягвам, но много така с уважение, някакси респект към колегите, които мислят много интересни, иновативни неща, защото в световен мащаб там имаш и много по-голям размах на идеите заради... Причините са много, но много е приятно да виждаш как човешкото съзнание може да роди нещо, което е абсолютно впечатляващо и вдъхновяващо. И не ти казвам, наслаждавам се просто като фен.
0: Питам ти, защото в момента ти си на нещо като лятно турне, нали?
1: Даже не като,
0: да,
1: направо съм си на лятно
0: направо,
1: турне.
0: Направо си и ами интересно какво... Ясно е, че музиката и песните ще бъдат представени по най-добрия начин от теб и твоя бенд, но добавяш ли някаква друга стойност от живото участие? Нещо, което да е като за десерт към публиката? Добавена стойност?
1: Това, което е много специално на живите изпълнения, са новите аранжименти, тъй като песните, които влизат в радиостанциите, в албумите, те имат своите версии, които са едни, а когато излезеш на лайв, те са малко по-удължени, с китарни сола, с готини рифове и ти дават едно такова съвсем ново преживяване на музиката, което виждам по реакцията на публиката, е нещо много специално. Аз самата, когато съм в публиката на концерти, това ме кара да се чувствам толкова щастлива, че чуваш нещо, което само тук и сега би могъл. Това не влиза не влиза в нещо, което е записано. Това е истинско живо преживяване и особено във времето, в което живеем, когато технологиите започват да завземат и изкуството, този жив контакт е нещо, което е толкова ценно и толкова вдъхновяващо и за нас като артисти, и за хората в публиката. Виждам го с очите си. Моето лятно турне започна в Пловдив преди няколко дни и това беше първата ни среща, първи път, в който представих новата си песен на живо. Да видиш реакцията на този жив аранжимент, лайв изпълнение с цялата банда. Абсолютно велико преживяване и една такава много специална синергия. И сега утре на 23-ти сме в София в Кино Кабана.
0: Да, ви, от колко часа?
1: Вратите отварят от 7, но концертът ще започне в 8, но елате малко по-рано, защото по този начин ще имате възможност и вземете най-добрите места, да бъдете максимално близо до сцената, за да се преживяваме заедно моята музика. Отново се качвам на сцената заедно с страхотната ми банда, както казахме вече, страхотна концертна програма с нови аранжименти и новата ми песен, която ще изпълним на живо, Слънцето пак изгря.
0: И ще чуем след малко тук в нашия ефир, да продължим с още дати, така и така сме на лятно турне.
1: Ами хайде да ти кажа, да, ако пък сте на морето вече, за което страшно много ви завиждам, не съм сигурна колко благородно. На 31 сме във Варна, на 1 сме в Бургас, отново с тази програма, ще пообиколим малко,

0: летни дестинации, край морето. Във Варна сме в Ментол на 31, казах 31 август май, 31 юли.
1: Да, значи утре 23 юли
0: утре
1: Кабана.
0: Утре 23 юли София Кино Кабана на 31 юли. Да, във Варна. Ментол е мястото, страхотно пространство на брега на морето, където се случват невероятни клубни концерти. Можеш да си заровиш пръстите в пясъка и да слушаш готина музика. Абсолютно страхотно преживяване, така че каня ви, ако сте около или във Варна, на 31 юли. Пак подчертаваме юли. Аз съм вече така много мечтая да е август и да имам време за почивка, но на първи ще си почивам в Бургас на сцената. Не, няма да си почивам, разбира се. Ще пръскаме енергия заедно с бандата. Хаштаг Павилион е мястото, 1 август. Посрещаме август месец отново на морето. И това пространство отново е така просто на прибоя. Ще гледаме вълните, ще се усмихваме и ще се чувстваме добре.
1: Толкова хубаво го разказа, че направо ми си приска да бъда там.

0: Любов без имена чухме последните минути и се наслаждаваме на мига. Михаил Филева е в студиото и продължаваме втората част на нашия разговор. И сега по още една конкретна тема ми гостуваш. Слънцето пак изгря, това е новата ти песен. Давай за нея.
1: Пали моторетката и разказвай, прозвуча. Давай за нея. Ами, да, новата ми песен се казва Слънцето пак изгря и на това турне лятно я изпълняваме абсолютно за първи път на живо. Много ми е любимо парчето, защото е едно такова естествено напомняне да посрещаме надеждата с широки обятия. Да не се предаваме, когато имаме усещането, че всичко около нас натежава. Всички ми имаме едни такива моменти, в които ни се струва, че слънцето никога няма да изгрее и че светлото бъдеще няма никога да дойде, едва ли не. Но колкото и да е трудно и колкото и да е тежко, едно е сигурно, след всеки дъжд изгрява слънце и най-доброто предстои в края на деня. И едно такова напомняне към всички нас, използваме и това, че е лято и някакси е така, ако можем поне за мъничко да оставим всички тревоги назад, да се наслаждаваме на хубавото време, на времето с близките ни хора, на ваканцията, на почивката, на малкото време, в което се откъсваме от натрупаното ежедневие с тревоги, с задачи, с дедлайни и така нататък и просто да си подарим една усмивка. Надявам се много това усещане някакси да успеем да подарим на публиката. Написах песента заедно с Ангел Проданов, човек, който често вече влизаме заедно в студиото. Бяхме започнали съвсем друга песен в един много мрачен и не особено приятен летен ден. Води се летен само по календара, беше толкова студено едно и мрачно. И когато излязохме на обяд, се оказа, че тотална промяна на времето. Едно слънчице беше изпеко и едно такова ти става леко готино на настроението. И си казваме, виж колко всъщност семпл сме устроени хората и ако успяваме да виждаме красивото в света, може съвсем една така лекота да идва от нас. Върнахме се в студиото и започнахме чисто нова песен, която сега вашите слушатели ще могат да чуят.
0: Смяташ ли, че много хора се чувстват по този начин?
1: Вярвам, че живеем във време, в което по един или друг начин малко натежава на всички ни, заради всичко, което се случва в световен мащаб, войни, катаклизми. Толкова е трудно да останеш фокусиран върху хубавата страна на нещата. Отваряш и социалните мрежи и всичко, което те залива е всени такива неща, дето, особено ако си адекватен човек, според мен трудно се преработват. И тази песен идва като едно напомняне, че всичко е наред, докато сме живи, сме длъжни да опитваме поне да се наслаждаваме на живота, да правим добро и да бъдем някакси стойностни хора и да се наслаждаваме докато можем.
0: Звучи много обнадежаващо това, което казваш. Трудно ли е да направиш песен за надеждата без тя да звучи като клише?
1: Ами, сега ти ще кажеш, като чуем песента. Надявам се, че не звучи като клише. Тая песен идва от много искрено място при мен, защото наистина идва като едно естествено продължение на предишната ми песен. Тя се казва Буря в чаша вода.
0: Спомням си, тук представихме.
1: Да, и си говорихме с теб за наистина трудностите и периодите, в които всеки един от нас някакси зад усмивка прикрива понякога. И тази песен отвори едни прозорци на откровения с хората, с които съм се срещала след излизането ѝ, които буквално ме хващаха за ръката, ако се видим на живо, или пък ми пишеха в социалните мрежи и ми казваха: благодаря ти за тая песен, искам да ти разкажа всъщност през какво преминавам в момента. И може би дори като функция на това се роди Слънцето пак изгря. Е така, всеки един от вас, който сме се срещнали след от февруари до сега, когато излезе, или март, когато излезе Буря в чаша вода, искам да ви кажа, че всичко ще бъде наред групово на всички вас, с които си говорихме по мъничко или пък по повече. Слънцето отново ще изгрее и всичко ще бъде наред.
0: Чудесно е, че предразполагаш хората по този начин, въпреки че това звучи много отговорно.
1: Ами тя музиката го прави. Явно не идва толкова от мен, колкото от песента. И вярвам, че когато си откровен в своите лични преживявания, споделяйки ги през музика, хората го усещат и явно това чувство, че сме съмишленици, че в някакъв смисъл сме приятели. Всички сме тук на тая планета със своите си трудности, мисии и така нататък и да си споделяме едно от най-човешките неща. Много съм благодарна за това доверие на всеки един, който е дошъл и е разказал историята си, а те никак не бяха малко.
0: Значи утре вратите се отварят в 19 часа, нали така беше?
1: Да, точно така.
0: Шоуто започва в 20 часа. София, Михаил Филева ще бъде наживо. Много ми хареса това, че поне няколко пъти спомена словосъчетанието, че всичко ще бъде наред. Хайде така да завършим.
1: всичко ще бъде наред.
0: Благодаря ти.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi DS. Немско обзавеждане за баня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за Gaudi DS.
1: FM Plus. Времето. Утре преди обяд ще преобладава слънчево време, около и след обяд ще се развива купесто дъждовна облачност. Краткотрайни валежи ще има на места в централна северна България, в източните и планинските райони. На изолирани места ще прегърми, ще духа слаб до умерен вятър от северозапад. След обед в югоизточните райони временно ще се ориентира от североизток. Максималните температури ще се предимно между 25 и 30 градуса в София, 26 градуса максимална температура през утрешния ден. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Радио FM Plus. Новините.
1: Здравейте, аз съм Симеон Чишмаджиев. Парламентът одобри предложението за разполагане на военна техника и военнослужащи от Съединените щати в авиобаза Безмер. 135 депутати гласуваха за, 13 против и 2 въздържал се. Предложението бе прието с гласовете на Прогресивна България и ДПС. ГЕРБ, Демократична България и ПП не участваха в гласуването, а Възраждане се обявиха против. Един депутат от Прогресивна България също гласува против, а двама други с въздържал се. В рамките на 3-часовите дебати изказване направи премиера Румен Радев, който отхвърли твърдението, че правителството води двойствена политика. Той отново повтори, че предишното управление било излъгало, че военните самолети, разположени на летище Васил Левски в София, са участвали в учение. Междувременно, Съединените американски щати обещаха да защитят България от потенциална заплаха от страна на Иран след решението Съединените щати да разположат 8 самолета цистерни на летището в Безмер. От Европейското командване на въоръжените сили написаха във Фейсбук: щатите разполагат с регионални отбранителни сили по източния фланг на НАТО, включително и в България. Ще противодействаме на всякакви потенциални заплахи. Вчера говорителя на Иранското външно министерство Исмаил Багаи предупреди България да не позволява на Съединените американски щати да използват територията и за военни операции срещу Иран. Новините от чужбина. Среща между руския външен министър Сергей Лавров и американския му колега Марко Рубио е насрочена за утре, заяви руския първи дипломат в кулоарите на форума на АСЕАН в Манила, предадех Reuters и ТАСС. Срещата вече е съгласувана. Вчера на приема за кратко се видяхме с Марко Рубио, потвърдихме, тя ще се състои утре през първата половина от деня. Надяваме се, че ще имаме възможност да ви информираме някак за нашите впечатления, подчерта Лавров. Москва осъди новите удари на Вашингтон срещу ключовия си съюзник Иран, посочва Франс Прес. Преговорите под ръководството на Съединените щати за прекратяване на войната в Украйна са в застой, като вниманието се пренасочва към Близкия изток, а Русия продължава да настоява за отстъпването на територии от страна на Украйна. Президента на Съединените американски щати Доналд Тръмп е поискал президента на Световната футболна федерация FIFA Джани Инфантино да бъде следващия генерален секретар на ООН. Съобщават американски вестник Нью-Йорк Пост и италианската новинарска агенция ANSA. Тръмп е оценил високо начина, по който швейцарец Инфантино организирал Мондиал 2026.
2: FM Plus. Спортът.
1: ЦСКА замина за Азербайджан днес с полет за Баку, терминал 2 на летище Васил Левски. В четвъртък червените са гости на местния вице-шампион Карабах в първи матч от сблъсъка им, втория предварителен кръг на Лига Европа. Днес ще се проведе пресконференцията на старши треньора Христо Янев, в която ще е от 18.30 часа българско време. Половин час по-късно на стадион на Тофик Бахрамов ще стартира официалната тренировка на отбора. Квалификационната среща е с начален час 19 наше време утре, а червените се завръщат в България в ранните часове на 24 юли. Централният нападател на Левски Хуан Перея не успя да се възстанови на време и не попадна в групата за първия матч с Университет Крайова от втория кръг на квалификациите за Шампионската лига, който е тази вечер от 20.30 на стадион Георги Аспарухов. Колумбиецът започна като титуляр срещу Дунав, но бе сменен след час игра от Алекс Сентеес поради болки. Перея не тренира с тима вчера. Днес бе решено, че не може да влезе в игра и не попадна в групата. Отбор на Хулио Веласкес ще бъде без типичен централен нападател, тъй като Мустафа Сангаре все още не е готов за игра. Единствено младия Стиван Стоянчов може да изпълнява тази функция, но той няма опит и се появи в игра единствено в последните секунди на реванш срещу Борец. В разширения състав не е включен и титулярният десен защитник Оливер Камдем, който има лека травма на коляното, която изисква почивка за неговото пълно възстановяване.
2: В предаването има продуктово позициониране.
3: Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Чухме сам и Олег Павлов от началото на новия час. FM Plus следът продължава в 3.9. Между другото е много вероятно в момента да се чувствате сам. Самотен на работното място. Просто защото на 22 юли всички останали са в отпуск.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Голямата музикална визитка чухме от James Blunt и You're Beautiful по FM Plus след обед. Сега е вече почти 3.20. Поглеждам и към днешната дата, 22 юли. Виждам, че днес почитаме паметта на Мария Магдалена, така че може би ще трябва да честитите на някой или на някоя имен ден. Също така ще ви кажа две интересни неща от историята. 1894 е проведено първото автомобилно състезание в историята между градовете Париж и Роян във Франция. Освен това, днес е нещо като денят на приближените до числото Пи, каквото и дозначава това.
1: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 20 до 26 юли в Лидъл. Свински врат без кост за 3 евро и 29 цента килограма. Чабата за 69 цента. Крем за мазане за 1,39 евро с Лидъл Плюс. 12 броя бира Шуменско за 6 евро и 12 цента. И кухненска хартия за 2 евро и 99 цента. Лидъл. Заслужава си.
2: Щупете рамките на скучния интериор. Fresh Print превръща стени, подове и тавани в изкуство. Поръчайте уникални светещи тавани или текстилни тапети по ваш дизайн. Цяло пано, без надки и с размери до 5 на 40 метра. Според височината и дължината на стената. Качествен печат и професионален монтаж. Вдъхнете живот на пространството сега. Fresh Print. Отпечатайте своя характер. Разгледайте на freshprint.bg.
3: Готов ли си за нови усещания в интимния си живот?
4: Апаратна импулсна терапия е точно за теб. FlazerMed, София и Варна. 024-760-760.
3: Подобри потентността си.
4: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
3: LaserMed. 024-760-760.
5: Това е Радио FM Plus. Защото музиката винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги е най-добрата.

0: Никита, слушаме по Радио FM Plus. Ясно съм, че математиката трябва да бъде забавна, колкото и невъзможно да изглежда това понякога. Ай, очевидно, човечеството му е нужно още нещо или още един повод да празнува нещо, което не може да бъде изчислено до край. Затова нещо на 22 юли интернет ми напомня, че отбелязваме денят на приближените до пи, защото датата 22.7 като дроп е едно от най-известните приближения на числото пи. И в крайна сметка, защо да не можем да празнуваме още нещо, което няма край? Все пак да не забравяме, че и музиката е един вид математика.
1: Кой ще победи? Никой не знае със сигурност, но някои имат шесто чувство за футбол. Sixth Sense Розов Грейпфрут. Основен партньор на футболните емоции 2026 в Коме ЦБА. Регистрирай се на kome.bg, прогнозирай резултатите и печели награди.
2: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай в земи. Леберкес фин или леберкес пица 1 кг само за 6,13 евро от 16 до 22 юли. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
3: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Бион Протект използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Бион Протект – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
4: Хлорофреш – течен хлорофил, без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и изпи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш – лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.
5: Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Сочи, Денисла и Вечер Марц. И още мене чухме от последните минути по FM Plus следовет, който продължава. А сега, заслушвайки се в текста на песента Вълк, си давам сметка, че ако той се приеме като някакъв наръчник за живот по време на лято, може би ще бъде най-правилната формула за това как трябва да изживеете едните месеци. Сега време за Оливия Дин и песен, която много харесвам.

0: FM Plus. Времето.
1: Утре преди обяд ще преобладава слънчево време. Около и след обяд ще се развива купесто дъждовна облачност. Краткотрайни валежи ще има на места в централна северна България, в източните и планинските райони. На изолирани места ще прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от северо-запад. След обед в югоизточните райони временно ще се ориентира от северо-исток. Максималните температури ще се предимно между 25 и 30 градуса в София, 26 градуса максимална температура през утрешния ден. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Радио FM Plus. Новините.
1: Здравейте, аз съм Симеон Чишмаджиев. Народното събрание върна начело на Държавна агенция национална сигурност Пламен Тончев. Той бе единственият кандидат за поста и бе избран с 175 гласа за от депутатите от Прогресивна България, ГЕРБ и ДПС. ДБ и ПП гласуваха против, а от Възраждане се въздържаха. От ДБ се усъмниха, че Тончев има политически зависимости. Божидар Божанов заговори за висящи дела, скрити от прокуратурата. Ако шефовете на службите са зависими, но притежават огромна власт, имаме огромен проблем. Нямаме увереност, че той сам ще може да взима решение във важни моменти, коментира Божидар Божанов. Парламентът одобри предложението за разполагане на военна техника и военнослужащи от Съединените американски щати в авиобаза Безмер. 135 депутати гласуваха за, 13 против и 2 въздържал се. Предложението бе прието с гласовете на Прогресивна България и ДПС. ГЕРБ, ДБ и ПП не участваха в гласуването, а Възраждане се обявиха против. Един депутат от ПБ също гласува против, а двама други с въздържал се. В рамките на 3-часовите дебати изказване направи и премиера Румен Радев, който отхвърли твърденията на опозицията, че правителството води двойнствена политика. Той отново повтори, че предишното управление е излъгало, че военните самолети, разположени на летище Васил Левски в София, са участвали в учение. Новините от чужбина. Американският министър на отбраната Пит Хексет защити пред Сената искането на допълнително финансиране от над 87 милиарда долара за войната в Иран. По думите на Хексет, до момента конфликта в Близкия изток е струвал 37 милиарда и половина долара. Без допълнителните средства, Пентагона ще се сблъска с трудности да изплаща заплатите на военнослужащите и бързо да попълва запасите си от оборудване и въоръжение. Изказването на Хексет беше прекъсвано на няколко пъти от против на продължаването на военните действия в региона. Даниел Сият, агента за набиране на модели и предполагаем посредник при осигуряването на жени за американския педофил Джефри Епстин, е бил открит мъртъв понеделни вечерта в дома си край Париж, предаде Франс Прес. Новината съобщи днес прокуратурата в Нантер. В понеделни вечерта бе образувано разследване за установяване причините за смъртта след откриването на тялото му в къщата му в Коломб, западно предградие на Париж, уточни прокуратурата. Срещу Даниел Сият бяха подани няколко жалби, включително за изнасилване. В Париж срещу него се водеше разследване, възложено на специализираната служба за борба с трафика на хора. Той отричаше всички обвинения срещу себе си.
0: FM Plus. Спортът.
1: ЦСКА замина за Азербайджан днес с полет за Баку, терминал 2 на летище Васил Левски. В четвъртък червените са гости на местния вице-шампион Карабах в първи матч от блъсъка им във втория предварителен кръг на Лига Европа. Днес ще се проведе пресконференцията на старши треньора Христо Янев, която ще е около 18:30 часа българско време. Половин час по-късно на стадион на Тофик Бахрамов ще стартира официалната тренировка на отбора. Квалификационната среща е с начален час 19 наше време утре, а червените се завръщат в България в ранните часове на 24 юли. Централният нападател на Левски Хуан Перея не успя да се възстанови на време и не попадна в групата за първия матч с Университетът Крайова от втория кръг на квалификациите за Шампионската лига, който е тази вечер от 20:30 на стадион Георги Аспарухов. Колумбиецът започна като титуляр срещу Дунав, но бе сменен след час игра от Алекс Сентеес поради болки. Перея не тренира с тима вчера. Днес бе решено, че не може да влезе в игра и не попадна в групата. Така отбор на Хулио Веласкес ще бъде без типичен централен нападател, тъй като Мустафа Сангаре все още не е готов за игра. Единствено младия Стивен Стоянчов може да изпълнява тази функция, но той няма опит и се появи в игра единствено последните секунди на реванш срещу Борец. Разширения състав не е включен и титулярният десен защитник Оливер Камдем, който има лека травма на коляното, която изисква почивка за неговото пълно възстановяване.
0: В предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика. We will...

С Давид Гетта почнахме новия час. FM Plus следобед продължава в 4 и 8 на 22 юли. Дори да сте на работа, спокойно ще дойдат и други по-хубави дни. А и много е важно да се научим сами да се удивляваме от всичко, което правим. Може би това е смисъла понякога. Точно както Моби остана във възторг от нашите родопи. Сега слушаме Суник.

0: Една от най-безспорно силните песни на Ed Sheeran чухме последните минути. Overpass Gravity в ефира на Radio FM+. Сега ви кани към нашия сайт radiofmplus.bg. Там ще разберете много интересни неща, като например това, че Gangnam Style, помните ли тази песен, на Псай изчупи още един рекорд и вече има 6 милиарда показвания в YouTube. Така е, току-що се уверих бързо дали наистина тази цифра е реална. И да, толкова показва. Също ще разберете и че Робби Уилямс се пошегува с кокаиновата конспирация, в която го замесиха медиите. Какво прави Джеси Джей и как Мел Си сключи брак. Всичко това и още много ви очаква към radiofmplus.bg.
1: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 20 до 26 юли в Лидъл, свински врат без кост за 3,29 евро килограма. Чабата за 69 цента. Крем за мазане за 1,39 евро с Лидъл Плюс. 12 броя бира Шуменско за 6,12 евро. И кухненска хартия за 2,99 евро. Лидъл. Заслужава си.
2: Инженерно-строителен институт. Виш институт по архитектура и строителство. Университет по архитектура, строителство и геодезия. Имената се променят, но не и хората, които строят България. Ако този университет е част от вашата история, присъединете се към алумни клуба на Университет по архитектура, строителство и геодезия. Открийте приятели, колеги и нови възможности. Регистрирайте се на alumni.uask.bg.
3: Всяка добра книга има нова глава. Дойде време и за нашата. Книгоиздателска къща Труд вече е издателство Книгата. Ново име, същите добри книги, силни автори и удоволствието да четеш. Издателство Книгата. Търсете новите ни заглавия.
4: Обичам да спортувам, но избягвам. Заради простатата ставам често през нощта и през деня съм вял.
5: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермед. 4 филиала в България и Сърбия.
6: Чували ли сте за усмивката на Чибо? Тя е във всяко кафеено зърно, подбрано с внимание и страст от нашите експерти. Във всяка капка с пленителен вкус. В удоволствието от всяка чаша, споделената и тази само за вас. Чибо – кафе, създадено за вашата усмивка.
7: Часовникът казва много. За вкуса, за мечтите, за теб. Класически, модерен, спортен или много елегантен. Открий идеалния часовник на giuliani.com и го сложи на ръката си с функцията «Пробвай» или ела във физическите ни магазини. Giuliani от 1985 година.
8: Това е Радио FM+. FM+. Защото музиката, винаги и наистина има значение. FM+. И винаги.

0: Остави този звук да означава само, че няма нищо по-хубаво от лошото време. Incontinox Strong Shots. Ампули в подкрепа на уринарната инконтиненция от Valentis. Върни комфорта в ежедневието си веднага.
1: Слушай FM Plus и през мобилния си телефон. FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Непобедими фронтмен чухме последните минути по FM Plus след обед и продължавам с още български продукции, които се случват тук в България. На 17 и 18 юли се състоя за поредна година правец Art Nights. А как видях аз музикалния фестивал, на който имах удоволствието да бъда, ще чуем буквално след минути.
1: Всички мечтаем за екзотични пътешествия, пътища, които ни зареждат със спомени, различни култури, вкусна храна, цветове и различни залези.
2: Здравейте, аз съм Калина и ще бъда вашия гид из големия и шарен свят. Слушайте моята специална рубрика по света с Калина. Всеки четвъртък, малко преди 7 вечерта. Тази сега

0: Остава само едно. Чаша Nescafe Dolce Gusto. Включи се в футболните емоции 2026 на Комет CBA. Регистрирай се на kome.bg, прогнозирай резултатите и печели награди.
1: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай в земи. Леберкес фин или леберкес пица 1 кг само за 6,13 евро от 16 до 22 юли. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
2: Европейски музикален фестивал продължава и през есента. Людмил Ангелов и трио Семпер от Испания. Рецитал на лауреатите от престижни конкурси Стефан Бургхарт и Лаура Мотапело. Колекция Страдивариус с Мила Георгиева и Атанас Кръстев. Людмил Ангелов свири Шопен, Бетовен и Чайковски. Европейски музикален фестивал. Среща с световните майстори и младите таланти. Билети на tickets.bg.com и на касата в зала България. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
3: Красотата не може да чака.

0: 2006 година. Запиши час сега, преди да стане късно.
1: Не пропускайте четвъртия концерт от цикъла Колекция Страдивариус с виртуозната цигуларка Мила Георгиева и харизматичният виолончелист Атанас Кръстев. 26 октомври, зала България. Вечер, посветена на красотата на класическата музика. Билети на tickets.bg.com и на касата в залата. Европейски музикален фестивал. Среща на световните майстори и младите таланти. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
2: За да бъдете уверени комуникатори, успешни студенти в чужбина и да достигате нови върхове в кариерата, запишете се на курс по английски език в Британика още днес. Повече информация ще откриете на britannica-edu.org.

Здравейте от мен, Калин Кирилов от Радио FM Plus, и през следващите минути ще ви върна в Правец. Там, където за два дни музиката беше повече от концертна програма. Тя беше повод за срещи, разговори и споделени емоции. На 17 и 18 юли Правец отново беше домакин на 21-то издание на Правец Art Nights. Фестивал, който през годините се утвърди като един от най-престижните културни събития у нас. Тази година програмата събра две на пръв поглед различни музикални вселени – българската класика и музиката от филмите за Джеймс Бонд. Общото между тях

0: беше Софийската филхармония под диригентството на майстор Найден Тодоров и десетките хора, които избраха да прекарат летните вечери край езерото в Правец. Разбира се, и благодарение на чудесните домакини от Хаят, Regency Правец Резорт. Още с пристигането имах възможност да разговарям с господин Лъчезар Тодоров, изпълнителен директор на Teraway Investment Group и един от хората, които стоят зад развитието на Правец Art Nights. На въпроса какво ще предложи Правец Art Nights тази година, той отговори:
1: една внимателно подбрана, макар и може би сравнително по-кратка програма. Традиционно по време на фестивала в Правец отбелязваме годишнини на композитори, които са допринесли много за българската култура. Така че по същия начин и тази година отбелязваме едновременно годишнина на Петко Стайнов. То точно така, защото такива са годишнините през тази година. А и какво искахме да покажем всъщност с избора на тези композитори, всеки един от тях, които е направил много за българската световна култура, е да покажем как можем на едно място да съберем българска и световна класическа музика, на едно място да съберем нова и стара класическа музика, на едно място да съберем комерциална и некомерциална класическа музика. Защо така? Защото всъщност първата вечер е изцяло посветена на български автори. Ще чуем български композитори на класическа музика, ще чуем прекрасната Рапсодия Бай Ганю на Веселин Стоянов, докато втората вечер ще чуем нещо, което е много комерциално. Това е филмовата музика в филмите на Джеймс Бонд. Да покажем контраста и единството в музиката.
2: На въпроса дали това е комерциалната посока, в която искат да развият фестивала, господин Тодоров отговори:
1: по-скоро искаме да покажем, че във всичко има неговата ценност. Так, разбирате, че комерциално и елитарно използваме в кавички. В интерес на истината, това е посока, в която фестивал тръгна още миналата година, когато имахме една цяла вечер, посветена на филмовата музика, и тогава майстор Тодоров много успешно успя да представи всички композитори, които са творили в тази част от музиката, и смятам, че успя да убеди всички, че далеч не става дума за комерциална музика.
2: Дали това е начина, по който ще дойде нова публика? Чухме отговор.
1: Фестивал в интерес на истината всяка година доказва това, че публиката в Правец обновява непрекъснато публиката, която идва на фестивала. А фестивалът винаги се е стремил да покаже класическата музика на едни други хора, на хора, които по една или друга причина до този момент не са имали възможност да се сблъскат с нея. И изведнъж по време на концертите виждаш как тези хора се поменят, как започват да слушат внимателно, ако до този момент седели си говорили, например.
0: В програмата прозвучаха още произведения на Георги Черкин, Петко Стайнов и Веселин Стоянов, композитори, чието творби продължават да разказват историята на България с музика, а на въпрос успява ли класическата музика на фестивала Правец Art Nights да подейства и повлияе на културния туризъм, Лъчезар Тодоров отговори така:
1: определено да. За мен това е една от темите, които трябва да продължаваме да работим всички целенасочено. Защото туризма съществува, за да могат хората да опознават нещо различно, да могат хората да контактуват помежду си. Туризма съществува, разбира се, и за да почиваме, но далеч не се изчерпва с морето, пясъка и слънцето, което за радост и съжаление съставлява над 80% от българския туристически продукт към днешна дата. Но всъщност днес, ако погледнем, през лятото има повече от 15 летни фестивала, които се случват в цяла България. Със сигурност това помага на много хора да открият нови дестинации, в които иначе поради една или друга причина просто не бих отишли. Така че аз се радвам, преди 15 години Правец беше, как да кажа, един от, да не е единствения, но един от фестивалите, които се брояха на пръстите на едната ръка.

0: Това е втората част от аудиоразказа за поредното издание на Правец Арт Найтс. Сега от местен туризъм тотално обръщам разговора, който неусетно се пренеси към маестро Найден Тодоров, директор на Софийската филхармония, който даде едно по-различно и по-нестандартно интервю. А сега споделя кое е най-екзотичното място, на което е дирижирал.
1: Много ми е трудно да отговоря. Дирижирал съм на всякакви места и преди години си говорих с един приятел, известен циклор, Максим Венгеров, който споделих с него, че е абсурдно разликата на местата, които дирижирам. Той каза, по-абсурдно от моето няма, защото на мен се случи в рамките на 3 дни, в един случай да свиря за бедни деца в Никарагуа и 2 дни по-късно да свиря за английската кралица. Едно от най-хубавите неща в това да бъдеш музикант е, че за теб няма преграда в различните сфери на обществата. Хубавото е, че хората на всякъде по света имат еднакво желание да се доближат до изкуството, защото изкуството е нещо, което ние трудно можем да формулираме, защо имаме нужда от него.
0: Веднага след концерта, посветен на българската класика, се срещнах с Божидара Кузманова Владар, която беше солист на вечерта. Тя разказа за усещанията си по време на изпълнението.
2: Бих искала да продължи още. Тъй като двете парчета, които свирих, действително много ги обичам. Аз предполагам, че публиката се стряска, когато става въпрос за българска музика. Защото не се свири толкова често, може би. Защото не е нещо като Evergreen, нещо, което винаги е част от нашето музикално ежедневие. Затова мисля, че в началото бяха по-скоро малко резервирани и аплауза ставаше все повече.
0: А на въпроса как е почувствала сцената на открито, тя беше лаконична.
2: Вятър. Нещо, което в концертната зала го няма. Което е много приятно, ново и при всички положения нещо, с което трябва да се справиш докато свириш. По-трудно е, защото има още един фактор, който ми отлепя лъка от струната. Аз не съм свикнала. Не ми е дошло на къла да свира вкъщи с вентилатор. Щеше да е същото.
3: Това би било чудесна репетиция. Жете ли сте толкова години по световите сцени? Успява ли България все още да ви развълнува?
2: Изключително много се вълнувам, защото това е за мен да свира вкъщи. Сърцето ми е тук.
0: В читалището в Правец камерния ансамбъл Bella Voce показа колко различно може да звучи класиката. След концерта на Bella Voce в читалището едно по-различно интервю даде маестро Найден Тодоров, директор на Софийската филхармония.
1: Днес вече в почти всяка сфера се изисква топ професионализъм за да работиш това, което работиш. Но колкото повече се дига професионалните стандарти, може да звучи абсурдно, но толкова по-важно според мен започва да става човешките качества, човешките отношения. Изкуственият интелект се превръща в, как да кажа, основен събеседник на човека. И колкото повече това се случва, толкова повече човещината, човешките отношения стават незаменими. Работейки с артисти от всякакъв ранг, най-големите артисти в света всъщност е една от добрите хора. Няма как да бъдеш добър човек на изкуството, ако не носиш в себе си човещината. Във времето все повече ще има значение какви хора са.
0: А сега да се върнем и към вечерния спектакъл «Втората нощ» на Правец Арт Найтс или музиката на филмите за Джеймс Бонд. А сега да чуем какво казаха след концерта Криста и Рут Колева.
4: Всичко трябва да е на ниво, особено когато си на сцената с Софийска филхармония, капалката на маестро Найден Тодоров, с тази невероятна историческа музика, бих казала. Всъщност е голямо удоволствие.
5: Да, това е един прекрасен концерт, много го обичаме. Той се случва, да, вече от близо 10 години, но последното издание беше по време на COVID. Сега с един малко по-различен дух и малко по-различна енергия, след като го изпълнихме, мисля, че така и ние, и маестро Найден Тодоров, и както и филхармонията, искаме да го повторим отново. Мисля, че това е едно от най-красивите места, където сме правили този концерт. Ние сме го правили на много красиви сцени. Тичин театър, Пловдив, Дворец Врана, Зала България, но тук определено имаше една много специална магия с водата зад нас. Така, беше много хубаво.

0: две вечери, две различни програми. Две различни лица на една и съща музика. Прави Царт Найт и тази година показа, че класиката няма нужда да бъде затворена в концертна зала. Тя може да звучи край езеро, да среща поколения, да разговаря с киното и да печели нова публика, без да губи своята стойност. А може би точно това е смисълът на подобни фестивали, да напомнят, че музиката не разделя жанрове. Тя просто събира хора. От Правец, аз съм Калин Кирилов от Радио FM+. Благодаря, че бяхте с мен.
1: Радио FM+. Винаги най-добрата музика.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Dies. Немско обзавеждане за баня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за Gaudi Dies.
1: FM Plus. Времето. Утре преди обяд ще преобладава слънчево време, около и след обяд ще се развива купесто дъждовна облачност. Краткотрайни влежи ще има на места в централна северна България, в източните и планинските райони. На изолирани места ще прегърми, ще духа слаб до умерен вятър от северо-запад. След обед в югоизточните райони временно ще се ориентира от северо-исток. Максималните температури ще се предимно между 25 и 30 градуса в София, 26 градуса максимална температура през утрешния ден. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Радио FM Plus. Новините.
1: Здравейте, аз съм Симеон Чишмеджиев. Буря с ураганен дъжд потопи във вода улици във Варна и Бургас в ранния следобед днес. Само за половин час са получени над 30 сигнала за паднали дървета и наводнени подлези, съобщи радио Варна. Няколко автомобила са блокирани от вода и паднали клони, има наводнени подлези. Скъсали се автобуси от градския транспорт. Бургас се изля огромно количество дъжд, придружено от силен вятър. Съобщава се за наводнени улици, паднали дървета. Пороен дъжд и градушки имаше днес следобед и в Стара Загора. Метео Балканс съобщава, че мощни гръмотевични бури с ураган ни пориви на вятър са връхлетели райони от българското Черноморие. Най-силно засегнати са Черноморец, Приморско, Ахтопол и Царево, където опасното време наложи задействането и на системата PG Alert за предупреждение на населението. Във Варна интензивните валежи предизвикаха локални наводнения, постъпиха множество сигнали за наводнени дворове, паднали дървета, затруднения в движението по част от пътната мрежа. Дигиталното евро е много проинфлационен и изключително опасен прецедент. Това каза пред Националното радио икономически анализатор Кузман Илиев, лидер на партия България може. Ако до сега ситуацията бе такава, Централната банка иска да създаде повече пари, да смъкне лихвите, тя напечатва пари, но ги дава на търговските банки. Те обаче може да не искат да раздават кредити, защото се страхуват. Това спира инфлацията. С дигиталното евро се отваря възможност директно да бъдат кредитирани сметките на хората. Дори търговските банки в момента не си позволяват да се разпореждат с лични данни на хората и се съобразяват, че имат имидж и могат да пострадат. Когато тези данни са директно в ЕЦБ, Европейската централна банка, има политическа директива за зелени индустрии, за военизиране на определени икономики или някакви поведения, които трябва да бъдат поощрявани или пък наказвани, тогава вече личните данни и тази информация, която е чувствителна и касае автономията на всеки свободен човек, тя е в ръцете на бюрократи, които не са избирани. И това се отнася не само за дигитално евро, но и за дигитална рубла и така нататък. Това е инструмент за пълен контрол, смята поне той. Според Кузман Илиев, европейските граждани, които държат на правата и обичат свободата, не могат да мълчат за това, което се задава. Водеща тема от чужбина, Украина ще засили ударите дълбоко в руска територия, заяви новия главнокомандващ украинските въоръжени сили генерал-майор Михайло Драпати. В публикация в социалните мрежи той допълни, че президентът поставил ясни цели – продължаване на настъпателните операции във всички области, развитие на военните технологии, изграждане способности на въоръжените сили на Украина. По-рано, под натиска на протести, Володимир Зеленски освободи от длъжност генерал Александър Сирски и назначи на него място 43-годишния бивш командващ сухопътните войски.
2: FM Plus. Спортът.
1: Националният отбор на България по волейбол за младежи до 18 години беше официално посрещнат след спечените бронзови медали на Европейското първенство в Италия. Специалната церемония се прояви в зала Христо Ботев, където младите национали и тренерския щаб получиха почетни благодарствени плакети от Българската федерация по волейбол за своето достойно представяне и постигнатия успех. След успешното си дипломиране като магистър в Национална спортна академия, баскетболната звезда Александър Везенков получи сертификата си за втората основна степен във висшето образование от ректора професор Красимир Петков. Преди година играч на Олимпиакос взе и диплома за треньор по баскетбол като бакалавър в НСА. Основателя на Амазон Джеф Безос е провел разговори с консорциум, който се опитва да придобие миноритарен пакет от акциите на английския футболен клуб Ливърпул. Според Sky News, Безос, който е сред тримата най-богати хора в света, може да стане част от група, оглавявана от Амит Батия, който е зет на индийския милиардер Лакшми Митал. А във вторник настоящите собственици на Ливърпул от Fenway Sports Group съобщиха, че са провели разговори с Батия, който е изразил желание да инвестира в отбора.
2: В предаването има продуктово позициониране.
3: Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

И така, въпреки че за много хора най-вероятно 22 юли е работен ден, са забелязали, че Facebook и Instagram претърпяха глобален срив, като хиляди потребители съобщиха за проблеми с достъпа до мобилни приложения, уебсайтове и така ползвания месенджер. Прекъсването засегна хиляди потребители, като най-много сигнали имаше за Facebook и Instagram. И това е втория голям срив на платформите на Мета за кратък период. Броят на оплакванията започва да намалява, въпреки че част от потребителите все още имат проблеми и дори аз виждам, че в момента трудно пращам съобщения по месенджер. Нищо, и това ще мине. Сега слушаме Алиша Кийс.

5.19 е, FM Plus Ледовет продължава и след това енергично предчене на УАМ. Продължавам с нещо свежо за 2026-та от Сомбър. Слушаме Homewrecker.

0: diese Unterstellungen zurück.
1: Germania, Italia, Азия, където и да е тя. Рувентранс я кара до твоя дом. Сигурно, професионално, на време. Рувентранс. Движим избора ти. Ruven-bg.com.
2: Задвижвания за портални врати Хьорман. Комфорт, безопасност, надежност, интелигентни технологии. С задвижванията от Хьорман вие вземате правилното решение. Задвижвания за портални врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
3: Щупете рамките на скучния интериор. Fresh Print превръща стени, подове и тавани в изкуство. Поръчайте уникални светещи тавани или текстилни тапети по ваш дизайн. Цяло пано, без надки и с размери до 5 на 40 метра. Според височината и дължината на стената. Качествен печат и професионален монтаж. Вдъхнете живот на пространството сега. Fresh Print. Отпечатайте своя характер. Разгледайте на freshprint.bg.
4: Инженерно-строителен институт. Висш институт по архитектура и строителство. Университет по архитектура, строителство и геодезия. Имената се променят, но не и хората, които строят България. Ако този университет е част от вашата история, присъединете се към алумни клуба на Университет по архитектура, строителство и геодезия. Открийте приятели, колеги и нови възможности. Регистрирайте се на alumni.uask.bg.
5: Радио FM Plus. Защото музиката, винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги.

0: Имахме време да чуем и пътна информация по Радио FM Plus, защото 5:30 мина.
1: Временно движението по път 299 Бургас-Черноморец в района на Крайморие се осъществява двупосочно в една лента поради пътно-транспортно произшествие. Движението се регулира от пътната полиция. Възстановено е вече движението по път 1-6 София-Бургас в района на село Дъбово. Временно движението по път 1-6 София-Бургас в района на село Дъбово при 334 км беше ограничено и в двете посоки поради катастрофа, като беше въведен и обходен маршрут. От агенция Пътна инфраструктура съобщават, че вече е възстановено движението. По път 3-102 Белоградчик-Боровица, временно движението при 16-я км на път 3-102 Белоградчик-Боровица в област Видин се осъществяваше двупосочно в една лента поради пътно-транспортно происшествие. Карайте внимателно и се съобразете на скорост.
2: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Стар се слушаме по FM Plus след обед и вече на много места, за съжаление, може да се видят клипове как наистина силна буря, придружена от проливни дъждове, силен вятър и на места градушки, върхлетя буквално преди минути, часове, Източна България, причинявайки наводнения, паднали дървета, отнесени покриви, прекъсвания на електрозахранването. И ако има нещо обнадеждаващо в цялата тази работа е как също по социалните мрежи вече виждам видеа на хора, които помагат на други хора.
1: Лято с неустоими предложения заслужава си. От 23 до 26 юли в Лидъл ръчен хляб с 50% намаление за 84 цента. Грил наденички с бекон и кашкавал за 3,99 евро. Слънчогледово масло Калиакра за 1,49 евро.

0: Купи билети за цикъла с отстъпка на ticketsbg.com и на касата в зала България. Европейски музикален фестивал. Среща на световните майстори и младите таланти. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
1: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. BiomProtect използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. BiomProtect – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
2: Новите Джеко 7 и Джеко 5 – пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5 – пълен хибрид. Екстрите са стандарт. Подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeko.com.
3: Седмица на сладоледи Фамилия и Нирвана в Фантастико от 23 до 29 юли. Спести си екшена, вземи колекшена. Побързай и гръбни любимият ти сладолед Фамилия или Нирвана на специална цена. Винаги има място за по-така десерт. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
4: Първата крачка към медицината започва с добра подготовка.
5: Старт на записването за новата учебна година в образователен център Innovation. Годишни курсове по химия и биология, както и подготовка по БЕЛ за ДЗИ. innovationcenter.bg. Твоят път към успеха.
6: Понякога една филийка е напълно достатъчна. Комет СБА празнува 35 години с жарено свинско и пуешко филе Екомес. 130 грама за 2 евро и 59 цента. За вкусните моменти всеки ден. Комет СБА. 35 години заедно.
7: Хлорофреш. Течен хлорофил. Без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и изпи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш. Лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.
8: Винаги най-добрата музика. Това е Радио FM+.

0: Лидъл. Заслужава си.
1: Кантус Фирмус ви кани на цикъл от два концерта «Камерни диалози». 3 октомври – брилянтният пианист Людмил Ангелов и прочутото трио Семпер от Испания. 13 октомври – Стефан Бургхарт от Дания, лауреат на международния конкурс за цигулари «Кантус Фирмус» и Лаура Мотапело от Испания, лауреат на престижния конкурс за пианисти «Геза Анда».

Apologize чухме по FM Plus следобед, който си отива за днешния 22 юли и още 5 минути остават до края на часа. Ще чуем Bruno Mars и Sting, а първият в момента е на вълната на турнето си и доколкото се забелязват клипове в интернет, шоуто наистина му е на много високо ниво. Сега да чуем I Just My, аз съм Калин и утре отново се надявам на обща среща след 14.

0: Signon Shots от Valentis. Течна форма за още по-бърз ефект. Здрави сухожилия без болка. Signon Shots. Повече от подкрепа. От Valentis. FM Plus. Времето.
1: Утре преди обяд ще преобладава слънчево време, около и след обяд ще се развива купесто дъждовна облачност. Краткотрайни валежи ще има на места в централна северна България, в източните и планинските райони. На изолирани места ще прегърми, ще духа слаб до умерен вятър от северозапад. След обед в югоизточните райони временно ще се ориентира от североизток. Максималните температури ще се предимно между 25 и 30 градуса в София, 26 градуса максимална температура през утрешния ден. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Радио FM Plus. Новините.
1: Здравейте, аз съм Симеон Чишмаджиев. Народното събрание върна начело на ДАНС Пламен Тончев. Той бе единственият кандидат за пост и бе избран с 175 гласа за от депутатите от Прогресивна България, от ГЕРБ и от ДПС. ДБ и ПП гласуваха против, а от Възраждане се въздържах. От ДБ се усъмних, че Тончев има политически зависимости. Божидар Божанов заговори за висящи дела, скрити от прокуратурата, с които Тончев може да бъде държан в подчинение. Народното събрание одобри предложението за разполагане на военна техника и военнослужащи от Съединените щати в авиобаза Безмер. 135 депутати гласуваха за, 13 против, 2 въздържал се. Предложението бе прието с гласовете на Прогресивна България и ДПС. ГЕРБ, ДБ и ПП не участваха в гласуването. Възраждане бяха против. Премиера Румен Радев отхвърли твърденията, че правителството води двойнствена политика. Президента Илияна Йотова трябва да свика консултативни съвет за национална сигурност. Искаме да бъдем информирани за американските самолети. Нека бъдат напълно ясни да си носят цялата отговорност, да се чуят позициите, да се прочитат нотите, да се каже всичко, което е скрито от обществото като рискове и логистика. Едва тогава да се премина към гласуване в парламента, затова призва по-рано днес лидера на ГЕРБ Бойко Борисов. Междувременно Съединените американски щати обещаха да защитят България от потенциална заплаха от страна на Иран след решението Съединените щати да разположат 8 самолета цистерни на летището в Безмер. От Европейското командване на въоръжените сили на САЩ написаха във Фейсбук: Съединените американски щати разполагат с регионални отбранителни сили по източния фланг на НАТО, включително и в България. Ще противодействаме на всякакви заплахи. Кабинетът реши до 10 дни сградата на улица Врапча 23, в която се помещава ДПС в София, да бъде върната за ползване на Националната агенция за приходите. Това съобщи министър на регионалното развитие Иван Шишков. Тази сграда е непропорционално голяма за ДПС, така че смятам, че трябва да използваме пълноценно възможностите на сградния фонд, допълни Шишков. Буря с ураганен дъжд потопи във вода улици във Варна и Бургас в ранния следобед днес. Само за половин час са получени над 30 сигнала за паднали дървета и наводнени подлези, съобщи радио Варна. Няколко автомобила са блокирани от вода и паднали клони, има наводнени подлези. Закъсали са автобуси от градския транспорт. В Бургас се изля огромно количество дъжд, придружено от силен вятър. Съобщава се за наводнени улици и паднали дървета. По-ранен дъжд и градушка имаше днес следобед и в Стара Загора. Метео Болкън съобщава, че мощните гръмотевични бури с ураганни порви на вятъра са връхлетели и райони от българското Черноморие. Най-силно засегнати са били Черноморец, Приморско, Ахтопол и Царево, където опасното време наложи задействането и на системата BG Alert за предупреждение на населението. Водещи теми от чужбина, Украина ще засили ударите дълбоко в руска територия, каза новия главнокомандващ украинските въоръжени сили генерал-майор Михайло Драпати. Публикация в социалните мрежи той допълни, че президента Зеленски е поставил ясни цели – продължаване на настъпателните операции във всички области, развитие на военните технологии и въоръжените сили на Украина. Американски министър на отбраната Пит Хексет защити пред Сената искането на допълнително финансиране от над 87 милиарда долара за войната в Иран. По думите на Хексет, до момента конфликтът в Близкия изток е струвал 37 милиарда и половина долара. Без допълнителните средства Пентагона ще се сблъска с трудности да изплаща заплатите на военнослужащите.
0: FM Plus. Спортът.
1: Футболен клуб Левски е получил 1300 билета за матча срещу Локомотив София от втори кръг на българското първенство по футбол. Среща е насрочена за 25 юли, събота от 21.15 на стадион в квартал Надежда. Пропуски. Срещата са на цена от 20 евро и ще се продават до изчерпване на количествата на касата пред сектор А на стадион Георгия Спарухов от днес до 24 юли, петък. Централният нападател на Левски Хуан Перея не успя да се възстанови на време и не попадна в групата за първия мач с Университетия Крайова от втори кръг на квалификациите за Шампионската лига, който е тази вечер от 20:30 на стадион Георги Аспарухов. Колумбиец се започна като титуляр срещу Дунов, но бе сменен след час игра от Алекс Сентеес поради болки. Перея не тренира с тима вчера, днес бе решено, че не може да влезе в игра и не попадна в групата. Така отбора на Хулио Веласка ще бъде без типичен централен нападател, тъй като и Мустафа Сангаре все още не е готов за игра. Единствено младия Стивен Стоянчов може да изпълнява тази функция, но той няма опит и се появи в игра единствено в последните секунди на реванша срещу Боръц. А в разширения състав не е включен титулярният десен защитник Оливер Камдем, който има лека травма на коляното. Тя изисква почивка за пълното му възстановяване. ЦСКА замина за Азербайджан днес с полет за Баку от терминал 2 на летище Васил Левски. В четвъртък червените са гости на местния вице-шампион Карабах. В първи матч с Босъка от втори предварителен кръг на Лига Европа. Днес ще се проведе пресконференцията на старши треньора Христо Янев, която ще е от 18.30 наше време. Половин час по-късно на стадион Тофик Бахрамов ще стартира официалната тренировка на отбора. Квалификационната среща е за начален час 19 часа наше време, утре, а червените се завръщат в България в ранните часове на 24 юли.
0: В предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.
1: Yeah. Let me see you dance, man.

0: 4 часа сутринта. Матчът започва след минути. Прогнозата е готова. Остава само едно. Чаша Нескафе Долче Густо. Включи се във футболните емоции 2026 на Комет СБА. Регистрирай се на kome.bg, прогнозирай резултатите и печели награди.
1: Всяка добра книга има нова глава. Дойде време и за нашата. Книгоиздателска къща Труд вече е издателство Книгата. Ново име, същите добри книги, силни автори и удоволствието да четеш. Издателство Книгата. Търсете новите ни заглавия.
2: Следвай винаги най-добрата музика.
3: Радио FM Plus
2: те очаква и в Instagram.
3: Хаштаг Радио FM Plus.

0: Временно движението по път 299 Бургас-Черноморец в района на Крайморие се осъществява двупосочно в една лента поради пътно-транспортно произшествие. Движението се регулира от пътната полиция. Възстановено е вече движението по път 1-6 София-Бургас в района на село Дъбово. Временно движението по път 1-6 София-Бургас в района на село Дъбово при 334 км беше ограничено и в двете посоки поради катастрофа, като беше въведен и обходен маршрут. От агенция Пътна инфраструктура съобщават, че вече е възстановено движението. По път 3-102 Белоградчик-Боровица, временно движението при 16-я км на път 3-102 Белоградчик-Боровица в област Видин се осъществяваше двупосочно в една лента поради пътно-транспортно происшествие. Карайте внимателно и със съобразена скорост.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Възстанови деликатния баланс с помощта на Лутамил Борик. Медицински глобули за вагинална защита по всяко време. От Валентис.
1: Това е

0: Тришен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.
1: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай вземи леберкес фин или леберкес пица 1 кг само за 6 евро и 13 от 16 до 22 юли. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
2: Кой ще победи? Никой не знае със сигурност, но някои имат шесто чувство за футбол. Sixth Sense Rose of Grapefruit – основен партньор на футболните емоции 2026 в Комет CBA. Регистрирай се на kome.bg, прогнозирай резултатите и печели награди.
3: Красотата не може да чака.

Хлорофреш – течен хлорофил, без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и изпи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш – лесно освоим и ефективен

0: 2026 година. Запиши час сега, преди да стане късно.
1: Новите Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Екстрите са стандарт. Подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeco.bg.
2: Не пропускайте четвъртия концерт от цикъла Колекция Страдивариус с виртуозната цигуларка Мила Георгиева и харизматичният виолончелист Атанас Кръстев. 26 октомври, зала България. Вечер, посветена на красотата на класическата музика. Билети на tickets.bg.com и на касата в залата. Европейски музикален фестивал. Среща на световните майстори и младите таланти. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
3: Британика английски е приключение. Учим и се забавляваме заедно.
4: В Британика откривам потенциала си и го развивам.
5: В Британика се подготвям за международен сертификат по английски език и постигам целите си за бъдещето.
6: Запиши детето си на курс през учебната година. Британика. Английски за твоето дете.
7: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Чували ли сте за усмивката на Чибо? Тя е във всяко кафеено зърно, подбрано с внимание и страст от нашите експерти. Във всяка капка с пленителен вкус, в удоволствието от всяка чаша, споделената и тази само за вас. Чибо – кафе, създадено за вашата усмивка.
1: Часовникът казва много. За вкуса, за мечтите, за теб. Класически, модерен, спортен или много елегантен. Открий идеалния часовник на giuliani.com и го сложи на ръката си с функцията «Пробвай» или ела във физическите ни магазини. Giuliani от 1985 година.
2: Истинските мъже не чакат, те действат. Избери автомобила си от Европа или Азия. Рувен Транс го докарва без компромис. Рувен Транс. Докарваме повече от кола. ruven-bg.com.
3: Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката винаги и наистина има значение.

0: Временно движението по път 299 Бургас-Черноморец в района на Крайморие се осъществява двупосочно в една лента поради пътно-транспортно происшествие. Движението се регулира от пътната полиция. Възстановено е вече движението по път 1-6 София-Бургас в района на село Дъбово. Временно движението по път 1-6 София-Бургас в района на село Дъбово при 334 км беше ограничено и в двете посоки поради катастрофа, като беше въведен и обходен маршрут. От агенция Пътна инфраструктура съобщават, че вече е възстановено движението. По път 3-102 Белоградчик-Боровица, временно движението при 16-я км на път 3-102 Белоградчик-Боровица в област Видин се осъществяваше двупосочно в една лента поради пътно-транспортно происшествие. Карайте внимателно и със съобразена скорост.
1: У дома за коледните празници. Вълшебни моменти с любимите ти хора и Радио FM+. Винаги най-добрата музика.

0: Европейски музикален фестивал продължава и през есента. Людмил Ангелов и трио Семпер от Испания. Рецитал на лауреатите от престижни конкурси Стефан Бургхарт и Лаура Мотепело. Колекция Страдивариус с Мила Георгиева и Атанас Кръстев. Людмил Ангелов свири Шопен, Бетовен и Чайковски. Европейски музикален фестивал. Среща с световните майстори и младите таланти. Билети на ticketsbg.com и на касата в зала България. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Радио FM+. Винаги най-добрата музика.

Това е Радио FM Plus. Защото музиката винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги е най-добрата.

най-добрата. Винаги. FM Plus. Единствено тук. В твоето радио. Радио FM Plus.

Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката. Музиката. Винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги.

Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката, винаги и наистина има значение. FM Plus.

Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката